0: kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30.

0: Että sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilainen webradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. On nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumi

0: olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 17:30–19:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja on

0: viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen
0: Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo.

0: 5 MHz ja kuunnella Radio Sisu-Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu-Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu-Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu-Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu-Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu-Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu-Sampo.
1: Sisu-Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdessä.

0: yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Borosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina.

0: kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sä ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen

0: tukea radiotyötämme taloudellisesti?
1: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkia.

0: kaikki toiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman moni.
2: Radio Borås, din radiostation på 92,5.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Risu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Risu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Risu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Risu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Risu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Risu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Risu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Risu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Risu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Risu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Risu Sampo.
0: Risu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Tider. Adress borasnarradio.se. On nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on

0: vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti

0: tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Tänään on taas lauantai-iltapäivä ja nyt on 23.5.26 ja tämä ohjelmahan tulee 15.16.30. Olette oikein tervetulloita kuulolle. Ja sitten meille on puhelinnumero 03 33 48 21 95. Ja tänään meillä on Aune Kuula siellä, joka vastaa teille puhelimeen, että soitelkaapa. Tekniikassa on Jaana Isokoski. Minua vastapäätä istuu Anna Timonen. Ja Annalla, kun on nutti nurin, niin sillä on onni oikein, että meillä on oikein iloinen Anna täällä nyt tänään. Ja minä olen Aila Rissanen. Ja ohjelmamme nimi on Purosin kaiku. Näin. Ja meille tuli viimeksi tänne soitto ja Jarille suuret kiitokset tuli ja tähän oli toivottu Kari Tapion Olen suomalainen ja tämähän me soitettiin. Sitten meillä kuunnellaan seuraavana tässä, nyt tuli tämmöinen kortti, tässä on liilan näköisiä tulppaaneja, liilan näköisiä värisiä, oikein värisiä. Nättejä. Mm. Ja me ollaan otettu yksi kappale tähän, joka on, no kun Tapioja on, niin otetaan toinen Tapio, siis Juha Tapio, jotain näin oikeaa. Eikö nämä on toivekappaleita vaan?

Joo, tämähän tuli yhdeltä kuuntelijalta tämä levytoive ja tämä, mitä Aila sanoi, tässä on näitä lilloja tulppaania, niin tässä on 5 kappaletta näitä, niin me soitetaan sitten aina näitä eri ohjelmissa ja toivotaan tietenkin enemmän näitä toivelevyjä, että näitähän me halutaan. Ja minun nimihän on Anna ja terve kaikille ja täällä on onnitteluja ja kiitoksia ja ilmoituksia ja on täällä vähän runojakin ja toivotaan tietenkin, että ihmiset soittaa meille ja niitähän mehän ollaan saatu tänne näitä korttia ja tässä on mulla semmoinen syntymäpäivä onnittelut on Hilkka Karjalaiselle. Hänellä on syntymäpäivä ollut jo vai onko 21. Se hänellä on ollut jo 21.5. Ja näitä hän toivoo Anneli ja Olli ja he on toivonut hänelle tämmöisen laulun kuin Kalajoki valssin myötä ja sen esittää Pekka Himanka.

Pekka Himanka ja Kalajoki valssi. Sitten meille on tullut tänne semmoinen kortti oikein kauniita auringon kukkia. On niin keltaisia ja oransseja, että oi ihana. Ja vähän vihreitäkin tulla keskellä kukassa. Ja tällä takanahan lukee. Onni on olla onnellinen. Onni on olla iloinen. Onni on olla synttärisankari päivän kesäisen. Ilkka Säisälle onnittelut 22.5. johdosta toivoo Olli ja Anneli. Ja levy tietenkin Satu Maa ja Reijo Taipale.

0: Siinähän tuli Satumaa, Reijo, Taipale ja tänne on tullut semmoinen, meillä on näitä paljon näitä kukkakorttia Ailan kanssa täällä ja ruvettiin ajattelemaan, että mikähän kukka tässä nyt on, kun tässä lukee sinulle ja tämähän on sitten tietenkin kaikille meille ja niin. Tämähän olikin semmoinen kukka kuin Lemmikki, Valen sininen tai Liilan sininen ja tämähän on tullut, minä kävin hakemaan niin kuin tosissaan tuolta postia, tuolta kaupungilta ja tässä lukee kiitos teille kaikille. Ja näitä hän lähettää Jari ja hänellähän on ollut 55 vuotta tämä kauppa-alalla on työskennellyt ja ottanut äitiltään sitten tämän kaupan ja hyvin menee ja kaikkihan me tykätään täällä kaupassa käydä.
1: Joo, ja se on oikein kiva käydä Jarilta hakemaan näitä posteja aina.
0: Kyllä, kyllä. Ja hän toivoo semmoisen levyn kuin Lapin jenkkaa, niin jäämme kuuntelemaan tätä.
1: Tapio Rautavaara esittää sen.
0: Niin.

0: Näin, Tapio Rautavaara ja Lapin Jenkka. Nyt on tullut taas tänne kortti ja tämä on näitä viimeinen onnitteluja ja kiitoksia ja tämmöistä tälle päivälle. Täällä on kato kaksi oikein hienoista hevosta. Lähettäisikö ratsastaa?
1: Tosi kauniita on.
0: Niin, olisi kiva lähteä ratsastelleen. Joo, no vai kuitenkin. Kiitos kaikille, jotka muistitte minua tavalla tai toisella täyttäessäni vuotta ja näitä lähettää Hannu Holappa. Ja sitten hän on toivonut semmoista kappaletta kuin Kohti uutta kesää ja Kikke Paananen.

Siinä kuultiin Keke Paananen ja kohti uutta kesää ja siellähän se meillä alkaa se kohta se uusi kesä tosissaan. Ja sinä kuuntelet nytten Purosin kaikua ja tänne on puhelinnumero 0333 482195, että soitelkaahan meille tänne ja tulkaa ihan tänne meidän kanssa juttelemaan. Ja Aila oli lähtenyt tänään töihin ja hän on saanut Maijalta viestin tänne ja minä luen tämän kokonaisuudessaan nytten, että tulethan Villin lännen karaokeseen tänään lauantaina siis 23.5. laulelemaan, tanssimaan, seurustelemaan ja pitämään hauskaa. Voit pukeutua illan teemaan mukaan tai tulla ihan omana itsenäsi. Siis ihan vapaaehtoinen pukeutuminen. Karaoke alkaa siis kello 18 ja se kestää kello 23 ja sehän on siellä Skaraprosveikenillä. Liput on 100 kruunua, sisältää kahvin, pullan tai munkin. Siis nähdään ja lämpimästi tervetuloa. Toivelevynä on Maija laittanut tähän Kiiminkijoen rannalla ja sen hän esittää Mikko Alatalo.

Näin Mikko Talo lauloi Kiiminkijoen rannalla. Sitten rupeaa nämä infot täältä tai tiedotukset. Pistekilpailu Mölkyssä, se on vielä 3 kertaa, siis 24.5. eli huomenna, 31.5. ja 7.6. Sitten ne jatkuu syksyllä. Tervetuloa pelaamaan sinne. Ja radion askartelu ja käsityöryhmä jää nyt kesälomille. Hyvää kesää kaikille. Kuullaan syksyllä. Ja sitten on yhteinen grillipäivä 30.5. Ja sehän on kello 11.14 tuolla Kransmossenissa. Ja se on siis seuran yhteinen grillipäivä. Ja sinne on kaikki tervetulleita. Aikuiset, lapset, nuoret, eläkeläiset ja kaikki muut. Grillimakkaraa, pelejä ja siellä on Chloe Raimondo. Hyvä seuraa siis, että sinne vaan Kransmossenille 35. kello 11.14 on tämä. Ja sitten mä kävin eilen tuolla seuralla hakkeen postia ja siellä oli kova siivoustouhu yllä. Ja siellä oli Helena ja Karikin siivuamassa. Helena siellä kirjastoikkunoita pesi ja minä sitten näin Karia siellä lähtiessä justiin. Niin Kari sanoi niin, että hän toivoisi Helenalle semmoisen kappaleen kuin Helena Tango ja sen esittää Captain Bester.

0: Siinä kuulimme Helena Tangon, Kapteen Pesteriä. Tiedotusta täällä on minulla. Leivotaan Lapin rieskaa tuolla Skaraborgsvägenillä ensi keskiviikkona 27.5. kello 8 alkaen. Ja kello 11 voit ottaa ja ostaa sieltä uunituoreet Lapin rieskat ja ne maksaa 40 kruunua kappale. Tervetuloa ostoksille kaikki ja kaikki kiinnostuneet leipomaankin vielä sinne. Ja sitten on 6.6. kello 15.00 on kevätkauden päättäjäiset Puroisin Suomiseuran jäsenille. Ohjelmaa, ruokaa, kahvi, kakku. Ilmoittaudu viimeistään 29.5. siis viikon päästä tällaisen numeron. Tämä on Suomiseuran numero 03 3 10 0744. Ja ilta jatkuu karaoke-tansseilla Skaraborgsvägenillä. Täällä on tämmöinen pikkuinen lappu kanssa myös, että se lukee, että ensi viikolla viimeiset aktiviteetit, mitä on seuralla tälle keväälle. Ja bingo on viimeisen kerran 3.6. ja se on niin kuin 2 kertaa vielä, eikö se aina niin ollut?
1: Joo.
0: Ja silloin viimeisen kerran tarjotaan kahvia ja pulla siellä. Ja radiolähetykset loppuu 13.6. mutta me alamme taas uudestaan elokuussa 15.8. siis. Ja tässä on semmoinen levyvalintana, on niin kuin suvisia suruja, meinasin sanoa suruja, mutta suvisia suruja kuitenkin. Ja tämän esittää Erkki Melakoski.

näin Erkki Melakoski ja Suvisia Suruja. Sitten meillä on täällä vähän tiedotusta. Purosin Suomi-seuran puheenjohtaja on vastaanottanut viestin Suomen valtioneuvoston kansliasta, jossa ilmoitetaan, että Purosin suomenkielisen yhteistyöelimen nimissä lähetetty vetoomus Suomen presidentille ja hallitukselle ottaa esille Ruotsin hallituksen kanssa suomenkielisten oppilaiden oikeus ennen kaikkea saada opetus kouluaikana, ei kouluajan ulkopuolella, ja tukea suomalaisia järjestöjä heidän pyrkimyksissään turvata suomen kielen ja kulttuurin jatkuvuus Ruotsissa. Tässä kaksi tärkeintä asiaa, jotka olivat kirjeissä. Tämä kirje on otettu vastaan ja kirjoitettu ja on menossa eteenpäin. Onpas hienosti. Sitten on tuolla Söbyhysen, ja siellä on omaishoitajilla tämmöinen kokoontuminen. Ja seuraava on nyt 28. toukokuuta kello 13.15. Ja siinä on teemana, mitä sauna on merkinnyt sinulle. Että tämmöisiä, tämä on Sari Sarhamolta tämä. Ja tähän ruvetaan sitten kuuntelemaan Laura Vuotilainen ja Rakkautta ei piiloon saa.

0: Lauro Vuotilainen ja rakkautta ei piilottaa saa. Täällä on nyt vähän tuolta kaupungilta näitä infoja. Kaipaatko tekemistä kesään? Saatko vieraita Suomesta? Tässä sinulle sen menovinkki Purosin kaupungilta. Tervetuloa Purosin museoon Ramnan Parkkinissa. Tänä kesänä on museossa esillä näyttely Danniken naisesta, joka eli 1700-luvun alussa. Hän kuoli jo 20-vuotiaana ja hänet haudattiin suohon Dannikessa. Miksi hänet haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle? Oi, se on aika lailla, kun ulkopuolelle ovat haudanneet. No, se sitten siellä saa kuulla miksi. Sitä ei tiedetä. Mutta näyttelyssä siihen annetaan muutamia mahdollisia selityksiä. Näyttelyssä on esillä se, mitä naisen ruumista on jäljellä sekä hänen jäämistöään, kuten tekstiiliä, kengät ja muita haudasta löytyneitä esineitä. Näyttelyssä kerrotaan, millaista nuoren naisen elämä oli siihen aikaan. Näyttelytekstit ovat myös suomeksi. Ramnapuistossa on myös rakennuksia 1700- ja 1800-luvulta, jotka ovat avoinna museon aukioloaikana. Näyttelyn avajaiset ovat torstaina 22.5. Museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 12-16 kesä-heinä elokuussa. Vapaa pääsy, tervetuloa.
1: Oletko muuten käynyt täällä Ramnapuistossa?
0: On, se on hienoa.
1: On, ja siellä on muuten juhannusjuhlia aina pidetään. Joo. Siellä. Niin, minä olen käynyt tuota, minusta ne on kauniita ja oikein matalia, semmoisia niin kuin vanhan aikaan rakennettiin näitä taloja, niin kuin, mikä on Nurmeksissa ja Lieksassakin on ollut semmoisia ihania pirttiä.
0: Joo.
1: Ja siellä on semmoinen oikein vanhan tuoksu siellä niissä pirteissä. Kahviloita on siellä ja
0: niin on.
1: Saat istua siellä.
0: Ja se on oikein kiva ja siellähän käyvät paljon niin kävelemässäkin niin ihmiset, että se on iso se parkki ja,
1: niin on.
0: Tai puisto.
1: Puisto, niin.
0: Että sehän on valtavan hieno alue.
1: On, Purosissa on.
0: On, että näitä Purosissa on näitä puistoja aika monta oikein hienoja.
1: On.
0: Vai että just niin tämä Ramnan parkin, että siellä on sitten niin näitä esityksiä.
1: Niin ne ihmiset, jotka asuu kato vuokra-asunnoissa, niin on ihana mennä tämmöisiin paikkoihin. On grillipaikkoja ja kaiken näköisiä.
0: Niin on. Että se on. Että oikeastaan meillä on aika paljon sitä luontoa täällä ympärille ja voidaan mennä niin sitten viihtymään sinne. No, sitten mennään seuraavaan. Lenkki. Kansanterveyskarnevaali suomeksi. Se on Purosin kaupungin teatterin pieni näyttämö ja se on perjantaina 11.9. kello 14.15. Lavalla on Timoi Mynne ja Henry Räsänen. Liput 100 kruunua Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja niitä lippuja ruvetaan myymään nyt jo 28.5. Siksi tätä nyt luetaan.
1: Niin.
0: Että kannattaa mennä ne ostamaan. Siis 28.5. kaupungin teatterin lippukassalla. Ja ne on 100 kruunua. Ja tämän järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskevuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Mynne pitävät yhteisön vaivatta otteessaan. Sitten on täällä, tännehän tulee muutakin syksyn aikana sitten niin paljon. Nyt keväälläkin kyllä on vielä, mitä on tulossa täällä meidän alueella. Karjalan taikuri, se on siis perjantaina 29.5. Distanskohtan 7. ja se on suljettu. Ja Hultahojokohtan 7. avoin pääsy. Ja sitten tämä Pelle Raimond on 29.5. Päkkeryytissä ja se on suljettu tilaisuus. Ja 3.5. Kransmossenilla avoin vapaa pääsy. Ja tämä lenkki, siitähän mä justiin lukkiin. Ja sitten tulee semmoinen kuin Ekta-konsertti kaupungin kirjastossa 29. Ja sitten on Ruusu, joka vuodessa tulee konsertti 20. Lasten kulttuuriteatteriesitys pienille lokakuussa. Ja Huone-trilogia 9.12. puhe suomeksi. Että näitä on sitten. Ja seniorimessut on 19.9. kello 10.14.
1: Oliko sulla Aila siinä esiintyjät siinä Ruusu joka vuodesta? Minä jossakin näin sen.
0: Ruusu joka vuodesta on. Täällä on esiintyjät. Niin. Tangokuninkaat, Matti Korkiala, Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Säistyksestä vastaa legendaorkesteri, vai tätähän me sitten niin...
1: Onko sinne vapaa pääsy vai?
0: Ei, kuule, kun tänne alkaa lipunmyynti 4.8.
1: Okei. Okay.
0: Ja se on 200 kruunua. Että tätähän me luetaan nyt, kun sekin on ennen kuin me aloitetaan uudestaan
1: elokuussa
0: niin me luetaan näitä niin, että ehtii sitten hakia liput.
1: Niin, ja kaikki tietää joo. Nauttia näistä konserteista, mitä joo. Meille laitetaan tänne. Niin.
0: Että on, että 4.8. ruvetaan jo lippuja myymään. Ja tätähän me nyt luetaan joka kerta täällä justiin näitä, mihin lippuja myydään.
1: Niin.
0: Ja nyt ruvettaisiko kuuntelemaan Jari Sillanpää ja Valkeaa unelmaa?
1: Kyllä.

0: Jari Sillanpää siinä lauleskeli valkeaa unelmaa. Ja minä kattelin näitä vanhoja lehtiä, niin semmoinen lehti on, joskus on lainannut tai saanut joltakin enemmän tarinoita. Se on se ET-lehti, varmaan sinäkin olet lukenut sitä.
1: Olen minä sitä lukenut joskus.
0: Joo, niin tänne on päätoimittaja kirjoittanut semmoisen, mikä varmasti meihin moniin naisiin ja varmaan miehinkin kyllä kopsahtaa tähän. Hyvästi jemmoille. Elämäni ruuhkavuosissa katoin pöytään. Aina valkoiset arkilautaiset, kouluhuiset ja naarmuiset.
1: Niin.
0: Ei ollut aikaa, ei tarvetta miettiä, mistä soppansa lusikoisi. Oli siinä kyse raaskimisestakin. Mummon opit siitä, että ihan kaikki käytetään viimeiseen asti, olivat syvään juurtuneet. Sitten lapset lähtivät, talo tyhjeni. Ja tuli yksin, ihan tavallinen sunnuntai. Kokkailin keittiöissä ja järjestelin siinä sivussa astia ja kaappia. Yhtä äkkiä valkoisia arkilautaisiani katsoessa tuli tunne, että nyt jos koskaan. Tuikkasin tossut jalkaan ja kipitin ulkovarastoon. Sen perimmäiseltä hyllyltä löysin banaanilaatikon. Lähtivät talo tyhjeni. Ja tuli yksin, ihan tavallinen sunnuntai. Kokkailin keittiöissä ja järjestelin siinä sivussa astia ja kaappia. Yhtä äkkiä valkoisia arkilautaisiani katsoessa tuli tunne, että nyt jos koskaan. Tuikkasin tossut jalkaan ja kipitin ulkovarastoon. Sen perimmäiseltä hyllyltä löysin banaanilaatikon ja sieltä siniset lempilautasini sanomalehtipapereihin.

0: että ihmettelee tämä päätoimittaja. Ja sitten se kertoo vielä, että yhtä äkkiä ei halua enää jemmata mitään. Tulee kiire elää, nauttia ja kokea, suoda itselleen asioita, jotka tekevät hyvää ja tuovat iloa. Ikääntymisessä on myös se hieno puoli, että lempiasiat elämässä tuppaavat noin vain kirkastumaan, ihan vaikka siinä astiakaapin kaappia tuijotellessa. Nyt katan aina siniset lempilautasini pöytään, enkä enää koskaan syö eilisen päivän pullaa. Tuoretta sen olla pitää, se on toinen mottoni tässä iässä. Miten kävi niille vanhoille narmusille lautasille, kysyi joku. Ne ovat siellä ulkovaraston perimmäisellä hyllyllä banaanilaatikossa. Ihan vain säilöntänä pahan päivän varalle, kuten mummokin aikoinaan opetti. Ei sitä vanhoista hyvistä opeista noin vain eroon pyristele. Eikö ole totta, Aila?
1: Se on ihan totta niin, että niitä ei oikeastaan halua laittaa pois, ja mehän säästetään niin kauhean paljon.
0: Niin.
1: Että se on melkein jokaisella, vaan nykyisin on aika paljon tätä
0: kierrätystä.
1: Kierrätystä ja sitten niin kuin ne sanoo nyt niin, että me vanhemmat ihmiset tehdään sitä kuolinsiivousta.
0: Niin on.
1: Joo, ja sehän
0: Suomessa
1: on
0: just, oikein huutoa.
1: On. Ja sehän on ihan hyvä niin, että mitä me semmoisia oikeastaan pidetään siellä komeroissa ja varastoissa, mitä me ei ole tarvittu monen vuoteen.
0: Niin, ja silloin kun lähtee muuttamaan, niin silloinhan se huomaa, että oi, nyt kyllä äkkiä viedään kierrätyskeskukseen näitä kaikkia, että en mä näitä tarvitse. Ja jos pienempää ainakin vielä muuttaa, niin auton perään vaan ja kierrätyskeskukseen. Niin.
1: On tehnyt sen muutamassa muutossa
0: niin,
1: jo.
0: Niin, minä ajattelinkin. Tuota,
1: niin. Sieltä on kyllä lähtenyt aika paljon.
0: Niin.
1: Vai olisi vieläkin tavaraa, mitä
0: kyllä
1: pitäisi saada menemään. Vaitsi se on monta kertaa niin, että no se on niin hyvää vielä, että ei sitä vielä voi panna pois. Ja, vai siellä se sitten vain kaapissa on.
0: Jäämmepä kuuntelemaankin tähän semmoista laulua, kun Reijo Taipale laulaa, olen saanut elää.

Monet toiveet taakse jäivät aikanaan, mutta elää olen saanut, elää päivän jokaisen.

0: näin Reijo Taipali, elä olen saanut. Ja yrittäkääpä soitella tuolle Aunelle tuonne, kertokaa nyt jotain vaikka mitä olette tehnyt tai mitä olette tekemässä, oletteko lähdössä johonkin päin. Ja sinnehän on numero 03 33 48 21 95. Ja sitten mulla on täällä yksi runo, joka on ET-lehdestä kans otettu. Ja tämän on kirjoittanut Satu Sojakka, Haukivuori. Ja tämä on lukijan runo. Runo syntyi, kun huomasin, että olen alkanut muistella omaa lapsuuttani. Tuntuu uskottamalta, että olen jo 61-vuotias. Niin sitä lapsuutta rupeaa nyt ajattelemaan.
1: Kyllä.
0: No minä luen tämän runonkin sitten. Aurinko ei enää lettuja paista. Vanhuuselämä on toisenlaista. Olen kuin pieni kissarassu. Elämäni raapimispuussa sattui tassu. Kotini divaani sohvalla tässä. Olen elämääni miettimässä. Missä lienen räsymatto tää, johon lapsuuteni mekon kudin jää. Ikävöin aikaa, kun lapsi olla sain. Jumaloin isää, äitiä. Olin luonnon lapsi vain. Tänään totean, on elämä tässä. Jokainen ryppy kasvoissa käsissä kertoo, että täysillä elin, vaikka hävisinkin muutaman elämän pelin. Oli kaunis runo. Kiitos Anna, että toit tämän tänne. Ja mehän sitä lapsuuttani muistellaan aika useastikin jo. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enempi.
1: Niin.
0: Että olihan, meillä oli oikeastaan semmoinen ihana lapsuus. Kun ajattelee nykylapsia, että ne ei osaa enää leikkiä niin kuin me leikittiin. Ja meillä oli aina kavereita ja ulkona oltiin ja...
1: Niin, se on erilainen lapsuus.
0: Se on erilainen lapsuus, että niin. Vaikka meillä ei ole ollut niitä tavaroita niin paljon eikä kaikkia hienoja hommia, niin meillä on ollut niitä käpyjä ja lehtiä ja
1: niin, pelattu peliä ja ulkona ja
0: oltu piilosilla ja niin, kaikkia tämmöistä.
1: Kaikennäköistä.
0: Että tämähän on siis oikein ihana, että saa muistella niitä hyviä hetkiä. Ja tässä tulee sitten Telex esittää, jos mulla olisi aikaa.

Jos mulla olisi aikaa, ajatteleks laulelisin. Minulla on täällä tiedotusta ja moni toimitalo tiedottaa. Ja Ailahan tässä sanoo jo tästä Karjalan taikuri, niin on 29.5. siis ensi perjantaina ja se on 13.00. Mutta minulla on tässä semmoinen lappu, että mitä se niin kuin sisältää tämä Karjalan taikuri. Niin se on musiikkillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi, miten maailma on luotu. Raimo Juntunen esittää musiikkia kanteleella, viululla ja gigalla. Suomen kansallisepos Kalevalan runot alkavat elää. Saat kuulla Imatrasesta, Pellervosta ja Väinämöisestä, joka oli Kalevalan suuri sankari. Ja se kestää niin kuin 40 minuuttia ja sinne on vapaa pääsy. Niin kuin avoin kaikille ja se on kello 13.30, siis ensi viikon perjantaina. Ja sitten meillä on siellä 30.5. on soppa lounas ja karaoke ja ne alkaa kello 12 ja hinta on 120 kruunua. Ja grillipäivä on 6.6. kaikille jäsenille ilmainen ja sekin alkaa kello 12.00. Ja näitä toivottaa monitoimitalo, että kaikki tervetuloa. Sitten tässä on semmoinen toivelevy kuin Tuuli Tukka ja tämä oikein suosittu siellä karaokessa monitoimitalolla ja senhän esittää Jukka Raitanen.

0: Tuuli Tukka, Jukka Raitanen. Tiedätkö Anna, kun me silloin nuorena ollessa, kun meillä oli lapset vielä pieniä, niin kun lomalla käytiin ja ajettiin tuota pitkää matkaa pohjoisen kautta sinne Ouluun ja sitten niin mehän tykättiin Jukka Raitasesta kauheasti. Niin. Ja kerran oltiin kotiin tulossa, niin muksut sanoi jo, että ettäkö te voi mitään muuta soittaa, kun tuota vaan tuota ei jaksa kuunnella.
1: Niin.
0: Ja sitten kun tultiin kotiin, niin heillä oli itsellä semmoiset pienet mankat siellä ja ne käveli huoneeseensa ja sieltä hän rupesi kuulumaan heidän magnetofonista, kasettisoittimesta,
1: niin.
0: Rupesi kuulumaan Jukka Raitasta.
1: No niin.
0: Että näin ne oli väsyneitä.
1: Ne ihastuvat sillä matkalla siihen.
0: se on, että kun ne pitää jostain saada valittaa.
1: Niin, niin se on.
0: Niin. No minäpä menen vähän tänne taas näihin infoihin. Purosin Suomi-seuralla on tämä historiikkikirja ja se on vuodelta 1953 2013 asti. Ja siinä on ensimmäisen johtokunnan jäseniä omistettu kautta aikain Suomi-seuramme aktiivisesti toimineille. Ja tämä kirjahan on nyt ilmainen, että sitä ei tarvitse hakea vaan sieltä seuralta. Ja sitten bingohan jatkuu vielä kahtena keskiviikkona, siis 27.5. ja 3.6. että sinne vain bingoa pelaamaan. Ja muistutetaanpa vielä tästä yhteisestä Suomi-seuran yhteisestä grillipäivästä, joka on 30.5. kello 11.14. Transmossenilla. Ja siellä on grillimakkaraa, pelejä. Raimondo Clowni on siellä ja että sinne vaan ja se on siis 11.14. 30.5.
1: Ja tänäänhän siellä on se tanssikaraokepäivä, niin.
0: Joo, niin on.
1: Tulee laulamaan ja tanssimaan ja sehän alkaa kello 18 ja kestää 23. Suomi-seuralla.
0: Joo, ja kuule, ruvetaanko tässä kuuntelemaan sitten Anne Mattilaa, Tyyntä ja turvaa.
1: Kyllä.

0: Noin. Sitten niin täällä on evankeliumiyhdistyksen keväästä tämmöinen lappu. Ja kevään päättäjäiset on 30.5. kello 12.15. Että tällainen. Ja tiedätkö sä, kuule, että se on helluntai nyt?
1: Joo, niin se on. Mm. Se
0: on. Mitä sitä helluntaina tehdään?
1: Helluntaina, nehän sanoo, että jos ei ole helluntaina heilaa, niin juhannuksena on kauhean pitkä jono.
0: Aha, ihan totta.
1: Minä
0: olen kuullut, että sitten ei ole koko kesänä.
1: Ei, nyt sä oot ymmärtänyt ihan väärin.
0: No ihan väärin. Saas nähdä, onko niitä jossain, niitä helluntaitansseja. No onhan karaokeet nyt
1: on.
0: Tänä iltana.
1: Niin.
0: Niin sieltä vaan sitä heilaa hakkeen sitten helluntaiksi.
1: Niin.
0: Että tai sitten ootella juhannukseen.
1: Sehän on niinku tavallaan niinku kristillinen juhlahan
0: niin, se on. Niinhän se on.
1: Niin.
0: Vai että kuitenkin niin, että on näitä sanontoja sillä lailla, että...
1: On. Ja mehän katsottiin tässä, niin kuin sinä sanoit mulle alussa, että mulla on
0: nuttu nurin ja onni oikein.
1: Niin minä otin näitä sanontoja, että kyllä routa porsaan kotiin ajaa, niin mitä se meinaa, Aila?
0: Eiköhän se meinaa niin, että jos nälkä tulee, niin kotiin pitää nopeaa mennä.
1: Niin, että se opettaako tuonne vaikkaudet, ei se niin hyvä ollutkaan siellä.
0: Just.
1: Niin, ja sitten täällä oli semmoinenkin, että tämä oli minusta hyvä kanssa, että ei kysyä tieltä eksy.
0: Niin.
1: Ja yleensä se on näin, kuule, säkin olet varmaan sitä kohannut tätä, että mies ei mene kysymään, että jos olet eksyksissä, niin ei varmasti mene kysymään, että mä en löyvänyt niin sitä paikkaa. Että se on etittää vaikka 100 kilometriä, kun ajetaan siellä Oulussa, kuulet. Niin. Onko sattunut sulle?
0: No ei oikeastaan ole sattunut. Olisiko joskus kauan aikaa sitten, vai nyt on nämä
1: niin,
0: puhelimet.
1: Niin, nämä kartat ja kaikki.
0: Että ennen kuin oli, niin en minä tiedä, kylläkään sitä joka paikkaa löydettiin.
1: Niin, mutta te kävitte tutuissa paikoissa, mutta
0: niin,
1: jos meni semmoiseen erilaisen paikkaan, missä ei ollut ikinä käynyt, niin siinä oli vaikea löytää, kun ei ollut näitä tosissaan
0: puhelimissa. Ihan totta. Niitä karttojahan oli, mistä kartoista katseltiin teitä, mistä ajetaan mihinkin.
1: Niin.
0: Ja mä justiin toissa viikolla autosta tyhjensin niitä vanhoja karttoja menemään.
1: Niin, hän on totta, kun sinä syliin laitot, niin sehän oli hirveän vaikea, kun se oli monella taitoksella ja sitten löytää sieltä, että missä se oli se paikka, mihin me oltiin menossa.
0: Joo, ihan totta.
1: Niin.
0: Ja se monesti konepeltin päälle pantiin ja siinä katseltiin sitä, niin, että mihin mennä. Ruvetaisiko kuuntelemaan seuraavaa kappaletta, kuinka rakkaus alkoi, ja sen laulaa Pirkko Mannola.
1: Joo.

0: Pirkko Mannola siinä, kato, oikein nuorella äänellä lauleskeli siinä, kuinka rakkaus alkoi, niin. Ja mulla on taas tänne aika-aikainen tämä kutsu senioritanssin ohjaajakurssille, niin tämähän olisi niin kuin syksyllä silloin 25.–27.9. Se on syyskuuta,
1: joo.
0: 26. Ja kurssi alkaa perjantaina 25.9. kello 12.00 lounaalla ja päättyy sunnuntaina 27. päivä noin kello 15. Ja tämä paikka on Aksevallan kansankorkeakoululle Aksevallassa. Ja kurssin tarkoitus on... Kurssi on tarkoitettu ruotsinsuomalaisten eläkeläisten senioritanssin ohjaajille, varaohjaajille ja ohjaajiksi aikoville. Kurssin sisältönä on muun muassa tanssin ja teorian ja ohjausharjoitteluja. Kurssin maksu on 1890 ja sisältää ruokailut, yöpymiset kahden hengen huoneessa, opetuksen ja kurssimateriaalin, CD-levyn ja ohjevihkon. Lisämaksu yhden hengen huoneessa on 850 ja hinta ilman majoitusta on 950. Kurssin ohjaajana on toimii Tuulikki Rita Korkia ja Pentti Nimellä. Ja ilmoittautumiset on viimeistään 10.9.26, että jos ajatteleekin tätä, niin voi ajatella näin, että ennen kuin kesälomille lähtee, niin kato, niin sitä unohtaa sinne, kun kesälomille lähtee, niin vaikka tämä nyt onkin silloin alkaa 10.9., niin kannattaa ilmoittaa, jos on kiinnostunut tästä.
1: Joo, ihan totta.
0: Niin. Ja sitten lisätietoja antaa tämä kurssivastaaja, Pentti Nimel, ja sen puhelinnumero, niin tänne voi sitten soitella, että... Puhelinnumero on 070-453-9605 ja hänellä on tuo nettiosoitekin on nimeliä miukumauku.coping.net. Tervetuloa Ruotsin suomalaiset eläkeläiset ja Aksevallan kansankorkeakoulu. Täällähän on aika paljon näitä kursseja täällä Aksevallassa ja on tämä, mikä se on tämä kesätapahtuma ja... Eläkeläisille
1: siellä on lastenleiriä ja
0: on.
1: On, että siellä on paljon.
0: Ja siellä on hienot paikat tosissaan ja hyvät ruuat on ja oikein hieno. Ootko koskaan käynyt?
1: Kuule, on käynyt kerran. Käytiin, oltiin yksi ilta siellä. Siellä oli joku tämmöinen justiin syksyllä näitä, tai elokuussa näitä eläkeläis. Hommia, niin sitten pyhä aikana, mitä siellä oli. Oliko siellä jotain karaokeja niitä?
0: Varmasti ollut viihdytystä. Niin.
1: Joo, että siellä oliko karaokeja kilpailut tai jotain tämmöistä.
0: Niin. Ja meillähän rupeaa tämä aika loppumaan ja mehän toivotaan tietenkin kaikille heleää helluntaita ja kiva, kun olette ollut kuulolla ja...
1: Ja tervetuloa kuulolle taas ensi viikolla. Ja tännehän voi postia sitten laittaa seuralle, Suomi seuralle viedä tai lähettää vielä ensi viikoksi. Sitten en tiedä, miten seuralta on seuraava viikko, että miten sieltä saa niitä posteja, vai että eiköhän sekin onnistu jotenkin.
0: Niin.
1: Ja sitten makkarakauppaan. Tai sitten, no, sähköpostilla toivottavasti joku käy ottaa ne sähköpostilta, jos sinne tulee sen kuudennen päivän jälkeen enää postia, kun meillähän on sitten vielä sen perään yksi lähetys. Ja mitäs? Ja viimeinen kappalehan me kuunnellaan tähän Mökkitie ja Arttu Viskari. Hyvää pyhää aikaa kaikille. Hyvää helluntaita.
0: Me toivotamme kaikki täältä. Hei hei.
1: Hei hei.

0: Hyvää lauantai-iltapäivää teille, Purosen suomalaisen lähiradion kuuntelijat. Meillä on nyt tämä majakka-ohjelma alkamassa ja meillä on pieniä muutoksia tullut tähän henkilökuntaan nähden, mutta uskoisin, että mitään ei ole menetetty, että parempaan päin ollaan menossa. Tuolla Pasi hoitaa tuota äänen kulkua ja Liisa tuli tuonne, hän vastaa puhelimeen ja me ollaan Saaran kanssa tässä. Ja sitten tämä kolmas meidän mukana oleva, niin sanopa nimesi, että ihmiset kuulee, oletko tuttu?
1: Pellinen Timo tuolta Puudasta.
0: Tervetuloa Timo. Tämä oli huippujuttu, että pääsit mukaan ainakin vähäksi aikaa, jos et sitten ole koko aikaa mahdollisuudessa. Mutta tässä oli niin kuin nämä tervetulosanat ja minä vielä ilmoitan äkkiä nämä tulevat tilaisuudetkin, kun mulla on tapana ollut ne unohtaa. Nyt en unohda. Kuunnelkaapas. Huomenna 5.4. on Jumalan palvelus. Pertti Juntura on puhumassa. Tilaisuutta johtaa Kari Ängeslevä. Musiikista vastaa Anita Ängeslevä ja Riitta Pirttinen. Ja sitten tilaisuus päättyy kirkkokahvitteluun. Tulevalla viikolla 7.4. kello 11 tiistaina siis on päivävapaat. Juhani Saukkunen juontaa ja meillä on vierailulla sitä joiden vieraita Göteborgin lähetyksen päiväpiiri. Ja siellä on Heimo Lindeman heillä niin kuin vetäjänä ja toistakymmentä heitä on tulossa, että meillä on iloinen tapaaminen tiistaina kello 11 heidän kanssa. Ja sitten 8. päivä keskiviikkona kello 18.30 on rukouskokous tuolla alakerrassa. Kungsgatanin puolelta sinne mennään ja se alkaa 18.30. Armi Roberus on siellä vastuussa. 11.4. 16.30 alkaa majakka ja siinä on mukana Armi, Seija, Manuel ja Liisa. Sitten on sunnuntai 12.4. alkaa tilaisuus kello 14.30 ja siellä on puhumassa Rauli Lehtonen. Ja Mikko Kulpakko johtaa sitä tilaisuutta ja säestää. Ja sielläkin on luvassa kirkkokahvit, että ei tarvi niin kuin kielen siteitten jäädä sidoksiin, kahvi vapauttaa. Hei, kaikki te suomalaiset, jotka vuosittain olette viettäneet äitienpäivää. Nyt on taas tulossa äitienpäiväkonsertti ja tähän on tulossa tämmöinen henkilö kuin Kyösti Mäki Mattila ja häntä säestää Juel Vierikko pianolla. Ja tämä tapahtuu sunnuntaina 10.5.2026 ja alkaa kello 15.30. Paikka on helluntai-seurakunta, Kungsgatan 58 Burås. Vapaa pääsy, kakku kahvit ja sitten lukee isolla tervetuloa. Ja tässä on sitten ruotsalaisille Musdagskonsert, Kyösti Mäki Mattila. Song on Joel Vierikko piano. Det händer på söndag den 10.5. månad 2026 klockan 15.30 börjar Morsdagskonsert i Pingstkyrkan i Borås. Fri entré, kaffe och tårta. Välkomna! Toivottavasti kaikki kuulivat tämän. Mä yritän muistaa vielä loppupuolella tätä ohjelmaa. Kertoo uudestaan nämä tilaisuudet, mutta nyt me aloitamme tämän majakkalähetyksen ja ajattelin niin, että me tulemme ottamaan esille aika paljon tätä pääsiäispäivää, pääsiäisaamua, tätä ihmeellistä päivää. Siitä me tulemme puhumaan varmasti, mutta sitä ennen käydään tätä niin sanotun hiljaisen viikon tai piinaviikon, millä nimellä se sitten tunnetaankin, niin niitä päiviä lyhyesti kerrallaan yksi toisen perästä, että päästään sitten tähän ylösnousemuspäivään, että mitä sen sisälle sitten sisältyy viikon varrelta. Mutta palataan asiaan kohta. Oliko sulla joku raamatun paikka jo katsottuna vai luenko minä tästä?
2: Ei, kun minä luulen, että me otetaan tähän yksi lau.
0: No mutta miksi ei tehdä sitä? Ole hyvä, esitä.
2: Laulettiinko me, kuunneltiinko me tuo hallelujalaulu?
0: Suomen Turusta. Kuunneltiin.
2: Okei. No sitten otetaan seuraava laulu, joka Reijo Blumendahl laulaa Ristiltä kerran. Pyhä huuto kuuluu.
0: Ennen kuin tämä laulu alkaa, niin Timo, olisitko ystävällinen ja johtaisit me sitten laulun jälkeen alkurukoukseen ja päästään sitten tähän niin kuin sisälle tähän majakkaan. Ole hyvä, Pasi.

0: Se oli Reijo Blumendahl ja rukoillaan Jumalan siunausta ja ajatuksia tähän kaksituntiseen. Herra, kiitos, että me saamme olla sinun kasvojesi edessä tässä. Ja saamme siunata toinen toisiamme, jokaista kuulijaa. Äärettömällä alueella, missä itse kukin tällä hetkellä kuuntelet, ole siunattu Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Johdata tämän radiolähetyksen jokaista yksityiskohtaa, että me osaisimme täältä tuoda sellaisia armon sanoja, pääsiäisen ilojuhlan sanoja, että se on totisesti täytetty. Herra, kiitos, että me saamme luottaa siihen, että sinä henkesi kautta olet meidän kanssamme. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Aamen.
2: Aamen. Niin, Osman tuossa jo mainitti, että meillä on ajatus puhua ylösnousemuksesta. Viime viikolla täällä oli aiheena Jeesuksen kärsimys. Ja se jotenkin tuntui niin kuin luonnolliselta, että nyt on se pääsiäispäivä, kun Jeesus nousi ylös kuolleista. Niin nyt on hyvä aika ottaa tämä esille. Mutta ennen sitä, niin mulla on täällä yksi runo. Ja tämä kertoo Jeesuksesta ja hänen, voisi sanoa, hänen toiminnastaan pienen kohdan, joka mua niin kuin puhutteli. Ja tämä tapahtui siis ennen ristin kuolemaa. Ja tästä Jeesuksestahan me haluamme kertoa kaikille. No niin, ja tämä on sokea miehen kertomus. Olin sokea syntymästäni saakka. Istuin ja kerjäsin leipäni. En koskaan ollut nähnyt aurinkoa. En kuuta, enkä tähtiä. Vuorilta tulevat tuulet vain toivat aisteihini aavistuksen rikkaudesta, minkä näkevät omistivat. En koskaan ollut nähnyt unikoiden hehkuvia teriä, enkä vuorivuokkojen punaisia kukintoja. En tiennyt, millaiset olivat äitini ja isäni kasvot. Ohikulkijat eivät minusta välittäneet. Olinhan tuttu näky teitten varsilla. Joskus joku säälistä viskasi lantin ojennettuun käteeni. Välistä kantautui korviini ääniä ihmishälinästä, jotka parjasivat vanhempiani. Sanoivat heidän tehneen syntiä, siksi Herra rankaisi minua sokeudella. Itkin. Olin niin yksin, enkä ymmärtänyt. Eränä päivänä muuttui kaikki. Istuin tapani mukaan ja kerjäsin. Kuuntelin ohikulkevien askelten kopinoita, kepeitä ja raskaita. Pysähtyiköhän yhdetkään kohdalle? Askelten seasta kuului ihmisten hälinää ja kiivasta väittelyä. Äänien joukosta erottui yksi lempeä ääni. Ei tämä ole tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen pitää tulla hänessä ilmi. Minussa heräsi toivo. Enkö ollutkaan Herran rankaisema? Eikös tuo ääni ollutkin sen puusepän pojan Jeesus Nasaritilaisen, josta oli pimeyteni lävitse tunkeutunut jotain korviini? Askeleet lähenivät, pysähtyivät. Hän tuli luokseni ja puhutteli minua lempeästi. Sitten hän käski minua peseytymään Siiloan lammikossa. Ja minä peseydyin. Silloin kaikki muuttui. Minä, joka olin ollut syntymästäni sokea, minä näin. Näin kaukana siintävät vuorten kukkulat, näin Jumalan ihmeellisen auringon, puut, kukat ja linnut. Näin ensi kerran Israelin Jumalan kätten tekoja, minulle nimettömiä asioita. Onnellani ei ollut rajoja ja halusin kertoa siitä kaikille. Mutta yhtä asiaa olen jäänyt ihmettelemään. Olinhan odottanut, että ihmisten myötätunto olisi ilmeinen, kun minä, joka olin sokea, nyt näin. Mutta he rupesivat riitelemään parantajastani ja vihasivat minua. Kaikki olisi ollut hyvin, jos olisin ollut edelleen sokea ja kerjännyt leipäni. Olin taas yksin, enkä taaskaan ymmärtänyt. Mutta kuitenkin minä ylistän sinua, Jeesus Nasaretilainen. Ylistän sinua kaiken elinaikani, vaikka ihmiset eivät hyväksyisikään minua. Mitäpä merkitsevät silloin ihmisten asenteet, kun on saanut peseytyä siiloa lammikossa ja tulla terveeksi? Tässä tulee paljon ajatuksia. Eivät kaikki ymmärtäneet, eivätkä kaikki halunneet, että Jeesus paransi. Jeesus teki ihmeitä. Ja niin sitten ne, jotka vihasivat Jeesusta, loppujen vihasivat myös sitä ihmistä, joka oli kokenut sen parantumisen. Ja me kaikki tiedämme sitten, mitä seuraavaksi aika pian tämän jälkeen tapahtui. Ne, jotka vihasivat, vihasivat yhä enemmän. Ja niin Jeesus sitten tuomittiin ristin kuolemaan ja hän kuoli. Me emme tuohon nyt enempää niin kuin puutu. Se oli järkyttävää. Se oli jotain ihan niin hirveää, että meidän on tosi vaikea niin kuin edes käydä läpi niitä asioita välistä. Mutta se suru, mikä kohtasi niitä Jeesuksen seuraajia, jotka olivat odottaneet, että Jeesus oli se mestari, joka tulisi vapauttamaan heidät roomalaisten orjuudesta. Ja sitten se pettymys, kun heidän mestarinsa ristiinnaulittiin. Nuo jälkeiset päivät, mitkä tuli ristiinnaulitsemisen jälkeen, niin ne on ne päivät, josta me haluamme, joka tulisi vapauttamaan heidät roomalaisten orjuudesta. Ja sitten se pettymys, kun heidän mestarinsa ristiinnaulittiin. Nuo jälkeiset päivät, mitkä tuli ristiinnaulitsemisen jälkeen, niin ne on ne päivät, josta me haluamme nyt tänään puhua enemmän. Ja

0: Mitenkö se lukee?
1: Ja mä uskon, ne itkivät. Mä voisin ottaa sen tosta ja lukea sen tästä. Ensimmäisenä päivänä, sapatin jälkeen, naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukanaan. Että vaikka nämä naiset olivat surun murtamia, niin mua puhutteli se, että he kuitenkin toimivat ihan niin kuin pitikin tehdä sen maan kansojen tapojen mukaan. Ruumis tuli haudata samana päivänä. He tiesivät, että Jeesus oli haudattu. He tiesivät, että Jeesus oli laitettu sinne kalliohautaan, mihin me puhutaan vielä enemmän siitä. Mutta nyt he olivat sinne menossa sinne haudalle. Ja heillä oli ajatus, että nyt meidän täytyy tehdä se, mitä tapoihin kuuluu, että ruumis pitää voidella hyvän hajuisilla yrteillä ja hajuaineilla.
0: Mutta se kivi,
1: niin. Ja he siinä miettivät, että miten he saisivat tuon kiven vieritettyä haudan suulta. Mutta jatketaan siitä. Mä luulen, että me otetaan tähän yksi laulu. Ja se on Oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen. Ja se laulaa Tuula Palola.

tuossa alussa, Saara, luit tuosta Anni Korpelan kirjasta otteen ja tuosta sokeasta miehestä, joka sai näkönsä. Mielenkiintoista on se, että kaikissa tähän pääsiäisen tarinaan erityisesti liittyvissä on se, että Jeesus liikkui sellaisten ihmisten joukossa, joissa ei fariseukset ja kirjanoppineet olleet mukana. Ne oli ihmisiä, jotka oli vähän huonommassa sosiaalisessa asemassa, köyhiä, kerjäläisiä, sairaita. Mutta kyllä nämä kirjanoppineet kulki siellä tietysti mukana ihan jo

0: pelkästään sen takia, koska he hakivat jatkuvasti syytä syyttääkseen Kristusta itseänsä. Ja tietysti tämä Magdalan Maria, sitten kun tullaan haudalle, ja niin siinä on samanlainen tapahtumaketju oikeastaan, että hän oli tavallinen kadun tallaaja, mutta tämä naisten asema ei koskaan niin kuin liikaa korosteta, että koko tämän toiminnan kauden, niin se oli se, siellä oli naiset mukana. Naiset oli matkassa, jotka sitten teki palvelusta ja auttoi taloudellisesti eteenpäin ja tällä tavalla. Ja sitten siellä ristillä, Kolkatan keskimmäisen ristin todistajina, niin ne oli naisia. Mm. Että tämä on niin kuin sillä tavalla kertoo siitä, että se oli sen ajan kulttuurissa ihan
1: miehet
0: seurasivat
1: sivusta kauempaa. Ne ei ollut siellä ristijuurilla, paitsi Johannes tuli sinne sitten, mutta naiset siellä oli.
0: Niin, eli tämä on niin kuin tämän päivän maailmassa, kun ajatellaan, niin varmaan suurimmassa osassa maailman maita on epäkohtia tällä alueella, että naisia ja lapsia ja sairaita vammaisia syrjitään ihan Ruotsista sanotaan, että Ruotsi on kaikkein demokraattisin maa maailmassa ja on ottanut tämän asian huomioon. Siitä voidaan käytännössä olla eri mieltä. Mutta justiin sitten se jäi saada tähän mielenkiintoisesti tähän sapatin, tähän aamuun, siis tarkoitan tähän ylösnousemusaamuun. Eli eikö ole käsittämätöntä, että Jumalan pyhän hengen voima herätti Jeesuksen kuolleista? Ja tämä sama pyhä henki vaikuttaa tänäkin päivänä. Tässä meidän keskustelussa, arkielämässä, ihmisten kohtaamisissa, se on se sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista. Mitä mieltä te olette tästä suuresta kivestä? Se oli siis Luukas 24 siinä alussa, niin siellä sanotaan, että he havaitsivat, että kivi oli jo vieritetty haudan suuntaan. Että se oli vähän niin kuin tilattu, ei mistään postimyynnistä, vaan se oli Jumalan voima ollut vaikuttamassa.
1: Ja se, että siinä vierittämisen yhteydessä sanotaan, että maa tärähti. Vartijat, jotka siinä oli, niin kokivat sen, että nyt tuli jotakin isompaa kuin...
2: Mä justiin luin tästä kiven, näistä hautakammioista, että mihin se kivi oli tarkoitettu siihen sulkemaan, jotta niin kun säilyy se ruumis siellä, ettei sitä kukaan varasta, ja sitten, että sinne ei mene mikään eläimet sisälle, niin sen tähden se kivi oli niin kun näissä rikkaiden haudoissa. Köyhät ihmiset hän haudattiin maahan. Mutta sitten tämä kivi niin oli tarkoitettu, että siinä vaiheessa sitä voidaan siirtää, koska niillä oli tapana, että sitten kun ruumis oli täydellisesti maatunut tai mädäntynyt, niin sen jälkeen sitten tultiin sinne hautaan ja siirrettiin se kivi pois.
1: Luut kerättiin ossuariin, semmoiseen luulaatikkoon.
2: Luut säilytettiin niin kuin muistona.
1: Joo.
2: Ja ne laitettiin sitten eri paikkaan. Mutta se, että kun naiset tulee sinne haudalle, niin kivi oli pois silloin.
1: Se oli
2: suuri
1: ihme.
2: Melkoinen ihmetyksen aihe niille naisille.
0: Niin, siinä Jumala valmisteli sen tilanteen. Oli se sitten maanjäristys tai minkä enkelit tai mitä tahansa. Muistatteko sen hetken, kun sitten kun siellä katsotaan sinne tyhjään hautaan? Ja siellä huomataan, että kääriliina on laitettu syrjään. Ja se oli tietyllä tavalla, se ei ollut mitenkään niin kuin viskattu tai heitetty.
1: Ei, se oli taitettu määrätyllä tavalla.
0: Niin, että se oli niin kuin viikattu oikein siihen ja semmoisessa juutalaisessa ruokailukulttuurissa siinä oli viesti.
1: Joo.
0: Ja se viesti oli se, että kiitos, vatsa on täys, olen syönyt, saanut tarpeekseni ja tähän kuvioon liitettynä, niin siinä oli se viesti, että ei koskaan enää.
1: En tule ei, takaisin.
0: Ei tule tämä tilanne toistumaan, että se on niin kuin tässä, ja siitä oli tämä, tämä liina, hikiliina niin, oli niin tällaisena.
2: Jätti niin kuin viestin, että minä en tule takaisin tänne. Niin.
1: Tietävät, että tiesivät heti, mistä on kysymys, kun näkivät sen. Kyllä he ymmärsivät sen, että nyt tänne ei enää tulla.
2: Mutta sekin on aika mielenkiintoista, kun ajatellaan, että Jumala käyttää ihmisiä, käyttää maanjäristystä ja käyttää monia asioita, jotta hänen tahtonsa tapahtuu. Mutta niin kuin tässä niin kuin Jeesus, joka ristiinnaulittiin, niin sen ajan tapa oli, että ristiinnaulitut, niin joko ne jätettiin, roomalaisiin jättiin ne sinne puuhun roikkumaan ja siinä ne sai mädäntyä ja linnut sitten söivät. Ja juutalaisilla oli tapana, että ne heitettiin joukkohautaan. Että ne tavallaan niin kuin ne häväistiin alusta asti, loppuun asti, jopa kuoleman jälkeenkin niitä vielä häväistiin. Mutta että Jumala tiesi, että tätä ei voi tapahtua Jeesukselle. Koska siellähän, jos me katsotaan se Jesaja 53 ja 9, joka oli tapahtunut 2000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, niin siellä...
1: 700 vuotta.
2: Anteeksi, tuli vähän lapillisä. Joo. Niin 700 vuotta ennen, niin profeetta
1: näki, sai tietää.
2: Hän tiesi tämän jo, ja hän sanoi, että hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa.
1: Joo.
2: Että Jumala tiesi, että Jeesusta ei... ristiinnaulitsemisen jälkeen hänen ruumistaan ei heitetä mihinkään joukkohautaan. Se oli Jumalan tahto, että hän pääsee kalliohautaan. Niin hän lähetti sieltä tämmöisen arvokkaan herrasmiehen Joosef Arimatialaisen, joka oli siellä neuvostossa mukana. Niin hänellä oli uskallusta ja rohkeutta mennä Pilatuksen puheille. Ja siellä sanottiin, että hän sanoi Pilatukselle, että voisinko minä ottaa Jeesuksen ruumiin pois.
1: Niin kun sapatti oli alkamassa, niin. Että sitä ennen saa alas.
2: Niin, niin Pilatus lähetti vielä jonkun sitten tarkistamaan, että onko varmasti Jeesus kuollut.
1: Joo, se ja se keihällä sitten niin, ja, tarkistettiin.
2: Niin, ja kun sitten todettiin, että Jeesus oli kuollut, niin hän sai luvan. Ja niin, Jeesus...
1: Ja siinä on yksi sai kohta vielä, että hänen luitaan ei rikottu.
2: Niin sekin oli
1: sekin
2: ennustettu.
1: Sekin kuuluu sitten vielä tähän niin. Kaikkien muiden pätkästiin, että... Niin. Mutta ei hänen luita ei rikottu.
0: Niin, niin katolisessa maailmassahan tämä on edelleen voimassa. Eli käytännössä sillä tehdään juuri tällä tavalla, että noin vuoden viiva kahden kohdalla sitten se otetaan... luuranko otetaan ja sääriluu ei yleensä mahdu siihen, niin se sitten vielä säretään. Eli sitten sen jälkeen ne laitetaan niin kuin omaan säilytyslaatikkoon. Mutta tämä on, muistan niin monet kerrat katolisilla hautausmailla vierailleen, niin se on toisaalta oikeastaan niin kuin sokeraavaa nähdä nämä hautahuoneet sukujen. Siellä saattaa olla useita sukupolvia haudattuna tällaiseen hautahuoneeseen ja jopa sillä tavalla, että sitten kun tulee tämä pääsiäisen aika tai semmoina santa espanjankielisellä maailmassa, niin siihen liittyy sitten tämä, että tullaan niin kuin viettämään aikaa näiden vainajien kanssa. Muistelemaan tietysti näin periaatteessa hyvä ajatus, mutta jos se siihen sisältyy sitten jotain muuta tällaista
2: sitähän
0: palvontaa.
2: Sitähän on paljon niin... Afrikassa vieläkin. Niin. Ja varsinkin niin kuin anglikaanikirkolla on hyvin paljon tätä. Mutta siihen on sisältynyt vähän tämmöistä vainajien palvontaa.
1: Ikävä kyllä.
2: Mutta alunperinhan se oli.
1: Sitten niin. Hautakiven päälle. Ja, mutta ei se Ruotsissakaan tämä kuoleman jälkeinen kohtelu kovin häviä. Mä en tiedä, luitko sinä ja kuulitko uutisissa, televisiossa, eri puolilla Ruotsia, kun ruumisarkku lasketaan sinne hautaan ja kun omaiset on lähtenyt pois, niin tulee tuota kauhakuormaa ja mäiskii sen arkun ihan niin kuin maan tasalle, että se ruumis litistetään sinne.
0: Joo.
2: Joo, älä puhukaan tuo musta niin kauheeta. Mä katson sen ohjelman ja mä en halua nähdä sitä enää.
0: Kyllä joo, että
2: se oli aika paha.
0: Siinä säästetään hautausurakoitsijan tai hautausmaiden ylläpitäjien kuluja, että ei tarvitse tasotella sitten jossain vaiheessa sitä hautakummaa.
1: Kunnioitus kuollutta kohtaan on kyllä tässä maassa näköjään aika lailla hakosalla, että eihän näin voi tehdä.
0: Toinen mielenkiintoinen on juuri se maanjäristys, joka oli tapahtunut tässä, että tässä tämmöinen tarina, tai se ei ole mikään tarina, se on erään kruunun prinsessan todistus, kun hän löysi Kristuksen ja hänen piti kieltää sitten Raamattu, Jumalan sana, ja kieltää uskonsa ja kääntyä takaisin islamiin sitten. Mm. Mutta hän ei tehnyt sitä ja hän oli rukoillut kovasti sitten ennen tätä oikeudenkäyntiä. Ja kuinka ollakaan, niin siinä kun sitten alettiin sitä tuomiota laittaa täytäntöön, niin tuli valtava maanjäristys. Oletteko kuullut tämmöistä?
1: En tätä.
0: Tämä on Saudi-Arabian prinsessa Sorjan tarina. Mm. Eli hän koki siinä sitten sen, että yhtäkkiä niin kuin kaikki syytökset ympäriltä hävisi ja ympärillä olevat sotilaat ja muut henkilöt niin näkivät sen, kuinka Jumalan voima tuli ja otti ne kahleet pois ja vaikutti niin, että se tuomio, kuoleman tuomio, mikä siitä oli seurannut, niin muuttukin maasta karkotukseksi. Mm. Eli tämä Jumalan voima ilmeni siinä maanjäristyksessä.
1: Kyllä varmaan.
0: Ja ne kahleet niin kuin katosivat ja se koko olosuhde ja tilanne muuttui sitten siihen. Ja jopa sillä tavalla, että sotilaita, jotka oli siinä mukana, tulivat uskoon, löysivät Jeesuksen, koska he näkivät sen voimansa, näkivät sen ne käden liikkeet, joita siinä oli.
1: Toi roomalaiset sotilaat, jotka Jeesuksen hauta oli pantu sinne vartioimaan, ja sitten ylipapit lähetti omia vartioitansa. Että siellä oli kahta sorttia porukkaa, ja nämä roomalaiset tiesivät sen, että jos tämä sinetti murretaan, mikä oli nyt niin kuin Rooman vallan edustaja sinne, oliko se sitten ollut tämä Pilatus vai kuka sinne sinetin laittoi sinne, mutta jos se rikotaan, niin vartijat heitä riisutaan vaatteen päältä, tiedätkö? Niin sotavarustukset, ne sytytetään palaan ja heitä poltetaan elävältä rangaistukseksi siitä, että ne on sen sinetin antanut rikkoa. Tämä oli sen aikainen järkyttävä käytäntö. Mutta näin tästä Raamatun tekstistä me ei löydä tätä. Se on sen Josephus Flaviuksen kirjoitus, joka eli roomalaisten kanssa.
2: Mutta sen tähden varmaan ne vartijat pakeni paikalta, koska ensin nehän kaatuvat kuolleena maahan, kun oliko se sitten enkeli vai mikä ilmestys niille ilmestyi.
1: Voima kävi päälle joka tapauksessa.
2: Pyöräytti kiven pois tuosta noin vaan. Niin on se ollut semmoinen kokemus niille miehille, että ei ole ihmekään, että ne kaatuvat maahan
0: ja siis tähän on,
2: uikkivat
0: tämä on niin koko tämmöisen oikeusprosessin näkökulmasta, niin tähän on pöyristyttävää tämä koko tarina. Mm. Ensinnä tietysti se oikeudenkäynti, joka poikkesi kaikista kirjainmerkeistä. Ja sitten tämä, joka liittyy juuri tämän tyhjän haudan asiaan, eli sitten sieltä niin fariseukset ja nämä sanovat näin, että koska vastattiin siis hengellä, vartijat vastasivat hengellään tästä ja juttu pistettiin niin kuin ihan ylös alasin, että annetaan jopa vähän voitellu rahaa ja korruptiota siinä.
1: Menkää ja valehdelkaa.
0: Ja olkaa näin, että opetuslapset teki tätä ja tota ja ottivat Jeesuksen ruumiin, eli siis törkeetä. Voisi sanoa niin kuin oikeuslaitokselta, silloiselta.
1: Mutta koko tämä Jeesuksen käsittely, nämä kuulustelut yöllä, sehän oli Pilatus ja Herodes ja mikä se kolmas jäpä vielä oli, niin hänet vietiin laittomasti, koska Sanhedrin, johon kuului 71 jäsentä, he ei saanut mitään päätöstä antaa, ellei kaikki ollut paikalla, kun tulee kysymykseen näin tärkeä asia. Ja sitten toinen oli se, että ne ei saanut saa oikeutta käydä pimeässä yöllä, ei saanut käydä oikeutta. Eli fariseukset ja kirjanoppineet ja publikaanit, nämä mitä siellä nyt niitä oli, niitä herroja, niin he rikkoi 3 kertaa omat lakinsa vain saadakseen Jeesus tuomittua. Eli näin pitkälle mentiin, ja ne todistajat, joita he sinne hankkivat, niin nehän puhuu toisiaan vastaan. Ja siellä piti taas isojen herrojen jotenkin selvittää se, että kyllä nämä nyt puhuu päinvastoin, mutta kyllä se tarkoitti kuitenkin sitä ja sitä. Mm. Että kyllä se oli niin, jotenkin mä oon ajatellut näitä, miten voi niinkin lukeneet ja viisaat ihmiset, miten ne voi mennä näin pitkälle, että omat lait rikotaan vain, että saadaan yksi ihminen tuomittua. Mm. No tietysti siinä Jumalan pilkkahan heillä oli niin kuin taustalla. Jeesus sanoi, että mä oon Jumalan poika. No sehän oli tietysti se kauheus heille, kun eihän he tunnustanut kolmiyhtistä
2: Jumalaa. Ja sitten
1: Jumalaa.
2: Kun he halusivat sen lahkon pois, että joko tai he sanovat lahkoksi.
1: Niin se tuli myöhemmin,
2: seuraaja.
1: Mutta tässä oikeudenkäyntivaiheessa niin. Siinä kiinnitettiin huomiota siihen, että Jeesus on sanonut olevansa Jumalan poika.
2: Nimenomaan.
1: Ja eihän he tunnustanut isää, poikaa ja pyhähenkeä. Mm. Niin se pilkka oli heidän mielestä riittävä. Ja sen varjolla tehtiin kaikki mahdolliset oikeudenkäynnit vastoin lakia. Et kyllä ihminen pystyy paljon pahaa tekemään.
2: Kuka se oli, joka sanoi näistä hallitusmiehistä, että parempi, että yksi ihminen kuolee, kuin se, että tämä jatkuu tämä niin. Tarina?
0: Joo, se on no siinäkin oli siis tämä profetian toteutuminen niin. Tärkeässä roolissa, mutta se että tämä tällainen niin kuin malli, jota me ajatellaan juuri niin kuin oikeudenkäynnistä, että siellä, siellä Luukkaan evankeliumissa puhutaan väärämielisestä tuomarista.
1: Joo.
0: Eli se lähtökohta oli jo niin kuin väärämielinen, oman voiton pyynti. Mutta kyllä siellä jossain tilanteessahan ne sanoi tällä tavalla kirjanoppineet, että koko maailma juoksee Jeesuksen perässä. Mm. Ja siellä oli jo epäilys siitä. Että se oli muuten Nikodemus, joka sanoi tämän lauseen tästä, että yksi, parempi, että yksi kärsii kuin koko kansa. Eli siellä niin kuin kupli kyllä se ajatus, että tämä voisikin olla Messias. Mm. Mutta kun koko homma perustui justiin siihen oman voiton pyyntiin, se asema, mikä kirjanoppilalla oli, tähän Rooman hallitsijaan, niin se vaati heitä.
1: Mm. Minä vielä palaan tuohon oikeudenkäyntiasiaan sillä tavalla, että kun ajattelet nyt kirjan oppineet, jotka oli lapsesta asti opetettu 5 Mooseksen kirjaa, oikeastaan ne osas ulkoon ja psalmit päälle, niin miten he voi sitten mennä mukaan tämmöiseen, kun he tunsi kirjoitukset. He tiesivät, että Messias on tulossa ja merkit oli nämä ja nämä. Kaikki oli heillä nähtävissä. Mm. Miten he pystyi kieltämään kaikki sen, kun hän paransi sairaan, herätti kuolleen. Ja nämähän oli merkkejä siitä, että hän on Messias. Kyllä ne sen tiesi. Mm. Niin, no joo. Tässä näitä on näitä mysteereitä sitten enempikin, että miten ihminen voi todella mennä niin pieleen, jos sanotaan näin. Mm. Että kieltää oman ymmärryksen ja viisauden vain hyväksyäkseen valheen.
2: Mutta ennen kuin me jatketaan tästä eteenpäin, niin me kuunnellaan vähän musiikkia. Kuunneltiinko me jo tuo, oi tunnetko tuo ihmeellisen?
1: Se oli tämä.
2: No sitten,
1: edellinen.
2: Nyt me laitetaan Tahtoisin kertoa. Katsotaanpas, mitä Nina Åström haluaa meille kertoa.

0: Nyt jos siellä saattaa radion ääressä olla joku sellainen, joka ajattelee, että niin, miten se nyt oikein sitten tapahtuikaan se, kun Jeesus nousi ylös haudasta. Niin me ajateltiin, että mehän luetaan se täältä Raamatusta teille. Ja me saadaan semmoinen kokonaiskuva ja sitten jatketaan keskustelua. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta, kun he menivät sisälle hautaan. He eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanovat heille, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Hän sanoi, näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Haudalta palattua naiset veivät tästä sanan 11 opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdala Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertovat kaiken apostoleille. Mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärin liinat ja hän lähti pois ihmetellen mielessään, mitä oli tapahtunut. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin 2 tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? He pysähtyivät murheellisina ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi, taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Mitä te tarkoitatte, Jeesus kysyi. He vastasivat, sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teossa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänä on jo 3. päivä siitä, kun se tapahtui. Ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultua hänen lisäksi kertovat nähneensä näyn, enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet.
1: Niin, Jeesusta eivät nähneet. Jatkanko mä tästä tätä tekstiä?
0: Niitä tummalla, joo.
1: Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä. Mä muuten tykkään tästä kohdasta erityisesti. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niin hän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat, jää meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunnistivat hänet. Samassa hän oli poissa heidän näkyvistään. Tähän kohtaan voisi stopata hetkeksi. Siis juuri tämä näin, että voi teitä ymmärtämättömiä. Mm. Ja se lupaus, mikä siinä oli, että hän selitti sitten näitä kirjoituksia. Se oli muuten semmoinen raamattukoulu, siinä olisi kyllä tehnyt mieli olla paikan päällä, eli että mitä hänestä oli siihen asti kirjoitettu.
2: Kyllä kirjanoppineille olisi ollut vielä suurempi syy olla kuuntelemassa, kun,
1: no niin.
2: kun hän nimenomaan just sitä selitti, mihin he eivät uskoneet.
0: Niin, ja kun hän sanoi, että Mooseksen kirjasta.
2: Aattelin.
0: Kaikki profeetat, Mooseksen kirjat, profeetat ja vielä psalmit.
1: Joo.
0: Kaikki kertoi Jeesuksesta.
1: Siis niin mahtava todistusaineisto myös tähän päivään, että kun pääsiäiseen liittyy tämä ongelma, että tai oikeastaan kaikkiin kirkkopyhiin, että aina niissä kohdissa niin julkisesti media herää oikein niin kuin valtavaan kritiikkiin ja tämä on niin, kuin niin järkyttävää. Miten se toistaa vuodesta toiseen sama kaava?
2: Mm. Kyllä tänä päivänäkin on niitä, jotka tarkistumasta opetusta, kun ajattelee, että monet sanoo, että ei meidän tarvitse edes lukea vanhaa testamenttia. Se on juutalaisten kirja. Luetaan vain uutta testamenttia. Mm. Monet sanoo tällä tavalla ja ihan niin kuin tekee tyhjäksi sen, mistä Jeesus opetti Emmauksen tien kulkijoita alusta Mooseksesta ja koko matkan, mitä hänestä on kirjoitettu. Ei hän vanhaa testamenttia voi hylätä.
1: Niin, aivan. Ja justiin tämä, että Jeesus tulee siihen, että hänelle sanotaan, että oot sä niin kuin ahinut, joka ei niin kuin tiedä, mikä tässä on niin kuin tapahtunut. Eli se hänen olemuksensa oli niin kuin sieltä haudan kohtaamisesta lähtien, niin se oli niin kuin niin voimakkaasti muuttunut.
2: On tarvinnut olla, koska he ei tunnistaneet häntä ulkomuodolta ainakaan.
1: Niin, nimenomaan tämä sitten ja se keskustelutilanne. Ja näistähän perimätieto kertoo, että nämähän oli Emmauksen tien kulkijat olivat Jeesuksen sukulaisia.
2: No niin. Mm.
1: Eli suoraan niin kuin tavallaan, että se ei niin kuin kenellekään muulle, kenelle muille ihmisille, vaan nimenomaan omille verisukulaisille hän tämän viestin niin kuin halusi tuoda.
2: No Marjakaan ei tuntenut ylösnoussutta puutarhuriksi luulee.
1: Niin.
2: Ja samasta Jeesuksesta on puhunut, mutta sitten ääni.
1: Aivan.
0: Mutta voihan se olla sekin, että jos ihminen, kun ei se millään jaksa uskoa, että tämä on totta, niin se ei näe.
1: Niin, siinä on semmoinen kyllähän me tiedetään se muutenkin, että kun on tämmöinen joku vakava juttu, niin meillä kestää vähän aikaa, lyö niin kuin hihna tyhjää, että se niin kuin menee ymmärrykseen se asia.
2: Että ottaa aikansa.
1: Että se on tällä tavalla, mutta justiin tämä, että alkaen Mooseksista.
2: Joo.
1: Ja nämä kirjoitukset olivat jo silloin olemassa ja ne ovat tänäkin päivänä, että näitä meidän pitäisi tutkia ja opiskella ja saada sitä sisältöä sitten omaa elämäämme.
2: Tässähän on löytö tehty arkeologian taholta ne hopeaputkilot, jotka on 2700 vuotta vanhat. Ja sieltä löytyi Mooseksen kirjoista katkelmia, että silloin jo
0: Aaronin siunaus löytyi.
2: Niin, nimenomaan Aaronin siunaus oli siinä yhdessä hopeaputken sisällä, mikä löytyi Jerusalemista jostakin, mistä ne arkeologit niitä sitä kaivaa
0: esille. Ne löysi sen 1979.
2: Niin.
0: Ja sitten kun ne rupesi tutkimaan, niin se todettiin, että se oli 2700 vuotta vanha.
2: Aaronin siunaus, se niin. Kohta Mooseksen.
0: Että kyllä ne on todella. Mutta toi, mitä sä tuossa luit, niin mä niinku mietin sitä, että kun nämä Emmauksen tien kulkijat sanovat sitten Jeesukselle, että jää nyt tänne yöksi tänne meidän kanssamme, että nyt on jo ilta. Ja että siinä on jotenkin se, että Jeesus ei väkisin, ei tänäkään päivänä. Hän ei väkisin tule meidän luoksemme.
2: Jos pyydetään,
0: niin... Niin, mutta kun me pyydetään, niin niinhän se Jeesus tuli. Mutta sekin oli aika mielenkiintoista siinä, että kun ne, on, nyt on jo ilta, niin jää nyt tänne, eihän yötä vasten kannata lähteä. Mutta sitten, kun Jeesus oli selittänyt, tai ne tunnisti Jeesuksen, niin nehän lähti saman tien kertomaan siitä, vaikka oli yö.
2: Olisikohan ne yötä vasten lähtenyt?
0: Ei siinä ainakaan sanota.
2: Niin.
1: Niin kyllä sitä ymmärryksen saa, että välittömästi, että siinä ei niin kuin minuuttia eikä pistetty toimikuntaa niin, pystyyn,
2: kahden, vaan... Kahden tunnin reipas kävely pimeässä.
0: Mutta niin. Ehkä se oli se, että ne halusi niin kuin Jeesuksen jäävän sinne, koska he halusi kuulla lisää.
2: Ei tiedetä mitä varten, mutta he lähti kertomaan.
1: Niin oli, varmaan siinä oli vieraanvaraisuutta ja kyllä heidän sydämessään oli jo varmaan syntynyt semmoinen niin kuin, jonkinlainen niin kuin oivallus, että tässä voi nyt olla tekemisissä joku muu kuin ihan tavallinen muukalainen.
2: Että kyllä se melkoinen hätkähdys täytyy olla, kun silmät avautui.
1: No kuunnelkaapas. He sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkynyt innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. No niin, tässä se sanotaan, heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin.
2: No ilta siellä... oli jo tulossa ja sitten vain lähdettiin kuitenkin yötävasti.
1: Niin, sitten vaikka on sukkelossa tiellä kulkemaan, mutta kuitenkin ehkä he tunsi sen tien sillä tavalla hyvin, niin. Että sitä kuljettiin varmaan muulunkin.
2: Joo.
1: Siellä olivat koolla 11 opetuslasten ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat, Herra, siis nämä Emmauksen kulkijat, sanoivat, Herra on todella noussut kuolleista. Hän on ilmestynyt Simonille. Ei se ihan näin ollutkaan.
0: Oliko se niin, että ne opetuslapset kertovat, että hän on ilmestynyt?
1: Aivan, he kertovat. Joo. Opetuslapset kertovat näille Emmauksen tien kulkijoille. Ja se jatkuu näin, että nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leipää.
2: Joo.
1: Eli kyllähän se näin on tänäkin päivänä, että kyllä me tunnistamme Jumalan voiman. Me tunnistamme, jos Kristus asuu meissä, niin me tajutaan se vain jotenkin niin käsittämättömällä tavalla, mitä nämä asiat on. Ja me ollaan niin sisäistetty se itseemme.
2: Joo, kyllä uusi luomus elää sisällä. Kyllä se näin on, Raamatun mukaan.
1: No, sanopa Osmo, missä me tunnistetaan, että pyhä henki on elävä, että Kristus elää?
2: No, oma kokemus on se, että kun mä luen Raamattua, niin sieltä hyppää muutamat jakeet, niin kun, hei, oon mä tämän ennenkin lukenut. Mutta nyt mä niin kuin, voisinko mä sanoa, että mä ymmärrän ne. Ehkä se on paljon sanottu, että mä ymmärrän, koska silloin tulee vaatimus, että no ymmärräksää. Mutta henkilökohtaisessa suhteessa ymmärrän uskon kautta, kyllä voi niin sanoa. Että se kirkastuu siinä ja onhan niitä muita tilanteita tietysti elämässä, kun ei oikein tiedä mitä sanoisi, niin kyllä pyhä henki antaa ne oikeat sanat. Ainakin jos tulee tuommoisten viranomaisten kanssa tekemisiin, niin kuin meikäläisetkin monta kertaa jouduttiin niin kuin pyssynpiipun kanssa, ei se ole vastakkain, niin eihän siihen omia sanoja auttanut laittaa. Kyllä pyhä henki antoi, että se ratkaisi sen tilanteen niin, että vaikka se oli humalassa se sotilas ja piti mun passia ylös alasin ja mä sanoin, että kuule käännä oikein päin, niin sä näet, että se on voimassa. Rupesi huutaan, tulkaa todistaan, tämä eurooppalainen pilikkaa minua. Tulkaa todistaa, viedään se tonne, mihin nyt sitten viedäänkin johonkin palaverhattiin, käydään oikeutta sen kanssa. Mutta siihen tuli aina joku semmoinen lause, jonka mä sanoin, niin se niinku ratkaisi sen tilanteen, että ne ei vienyt mua. Että mä oon niin kuin ajatellut jälkeenpäin, että ne on ne sanat, jotka sitten annettiin. No kyllähän mä aika sanavalmis olen, mutta sitten kun tulee piukkapaikka, niin kyllähän siinä on vaikea, ellei apua saa.
1: Niin, no kyllähän siellä sanotaan ihan selvästi näin, että älkää huolestiko siitä, mitä sanoisitte tai puhuisitte, kun teitä viedään hallitusten ja valtojen eteen. Että se on tietysti kristityn näkökulmasta se, että me ollaan kuitenkin me ollaan todistajia vaikeissakin tilanteessa.
2: Että
0: niin, ja kyllä se on varmaan niin, että se eri tavalla tietysti koetaan se Pyhän Hengen läsnäolo, mutta mä ainakin olen kokenut omalla kohdalla sen, että tietyissä tilanteissa se rauha, mikä voisi sanoa, se on niin kuin yli ymmärryksen käyvä, että miten mä voin olla tässä näin rauhallinen.
1: Joo, ärsyttävän niin, rauhallinenkin.
0: Että niin, että sitten kun jälkeenpäin niin kun käy niitä asioita läpi, mitä on elämässä joskus kokenut, just mä nyt ajattelin näitä Afrikan vuosia, kun oli sotatilanteita ja näitä, niin nyt tulee sieltä, että huhujat, miten mä pystyn, että olinko mä järkevä ollenkaan, niin, että mä en ole lähtenyt pois.
2: No kerropa käärmepelekos.
0: No sekin oli yksi.
2: Ajattelin, kun ei meidän lähteä millään lähetystyöhön, kun mä pelkään niin käärmeitä, en mä sinne voi lähteä. Mutta sitten, oliko se sitten Alpo Renko, joka kävi puhumassa, vai kuka se puhuu? Se keskeen saarnaa sulle.
0: Joo.
2: Se kesken saarnaa sanoi sulle jotakin.
0: Joo, niin kuin mä taistelin sitä vastaan, että joo, kyllä mä Herra haluan lähteä, mutta kun mä pelkään niitä käärmeitä niin kauheasti, että mä en pysty. Ja sitten mä istun kokouksessa ja Alpo Renko oli vierailevana puhujana. Ja yhtäkkiä se hyppää niin kuin aiheestaan, ihan.
2: Ja näyttää
0: sormella mua. Ei hän varmaan tiennyt näyttävänsä minua, koska mä istuin siellä
2: yleisön joukossa. Ei hän tunnettu häntä silloin.
0: Niin hän sanoi, että minä olen sinun kanssasi joka päivä, maailman loppuun asti. No niin, sitten hän jatkaa saarnasta. Ja sitten hän yhtäkkiä taas, ja minä olen sinun kanssasi.
2: Joo.
0: Ja se sanoi, että mä en muista, että oliko se sanoi, että 3 vai 4 kertaa. Joo. Niin silloin mä niin kuin hiljaa miesissä, että Herra, nyt riittää, mä tiedän, ei tarvi enää.
2: Joo. Niin. Ja ajattelin, kaikki nämä vuodet Afrikassa, hän jopa näki käärmeen maassa. Onpas komea,
0: no en mä nyt,
2: kaunis väline.
0: En mä nyt ihan, kyllä mä säikähin silloin.
2: Niin, mutta sä sanoit, että onpa kauniit värit tuossa käärmeessä.
0: No siinä oli kyllä, se oli harvinaista.
2: Ja olihan meillä asunnossa sisälläkin käärmeet, eikä sä hermoja menettänyt.
0: Oli. Mutta sitten nyt kun näin tarvii enää sitä rauhaa, niin nyt mä taas pelkään käärmeitä. No joo, tää oli tämmöinen asia.
2: Tää oli sivuhyppy, kokemus. Mutta ne sanat tulee sitten silloin,
0: mutta
2: kun
0: hei,
2: niitä tarvitaan.
0: Mutta hei, Timolta jäi kesken se lukeminen.
1: Joo. Niin tässä, siis nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että Jeesus on noussut 3. päivänä kuolleissa ja on käyty jo Emmauksen tielläkin. Niin sitten se jatkuu tällä tavalla Luukkaan evankeliumi 24 ja sieltä loppupuolelta. Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille.
2: Joo.
1: He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne, miksi teidän mieleenne nousee epäily ja katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse, ei aaveella ole lihaa eikä luita niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuunnelkaas vielä tämä. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet mitä uskoa. Niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Eikö siinäkin ole aika huippujuttu, että
2: on.
1: Ei aaveet rupea syömään mitään, jos semmoisia on olemassa. Niin.
2: Joo, mutta sittenkin erikoista, että ne vielä sitten epäili, vaikka toinen seisoo tuossa noin.
0: Niin sitä mä kanssa ajattelin, kun mä luin kotona, että Aaveeksi ne luulit. Samalla lailla silloin mä ymmärrän jotenkuten, kun se siellä Jeesus käveli veden päällä.
2: Niin.
0: Mutta kaiken tämän kokemansa jälkeen hauta on tyhjä.
2: Niin.
0: Aave, kun sieltä tuli. Niin. Mutta sekin, että miten valtava rakkaus on Jeesuksella, että ei hän ruvennut sättimään niitä opetuslapsia. Ei tuossakaan tilanteessa. Että oottes te nyt ihan kahjoja, että ette sitä vieläkään mua tunne. Että hän vaan rupesi sanomaan näin.
2: Onko teillä syötävää?
0: Niin, onko teillä syötävää? Että mä osoitan teille, että mä olen. Mä ei, olen
2: joo,
0: tässä.
2: Minä tässä olen.
1: No oli sillä Emmauksen tiellä, oli pikkusen tämmöistä, tämän niin kuin suoraan sanoa, että voi teitä ymmärtämättä.
0: Niin. No oli kyllä,
1: mutta
0: joo.
1: Tuossa tilanteessa, joka on niin kuin oikeasti niin uniikki tilanne, että läpi seinien tulee Kristus.
2: Joo.
1: Ihminen, Jumala, Kristus tulee siihen, niin kyllähän siinä tietysti pari kertaa saa miettiä, että mistä on kysymys. Mutta tuo syöminen, niin. No jos Jeesus olisi ollut joku haamu, niin mihin se ruoka olisi sitten mennyt, kun hän kerran söi sitä haluaan?
2: Niin ja myöhemminkin vielä sitten söi kalaa opetuslasten kanssa, että kyllähän söi ihan oikeaa ruokaa kanssa, että kyllä jotenkin ihmetyttää sitten kuitenkin se ylösnousemusruumis, joka hänellä oli, niin se täytyy olla tuommoinen, että mutta kun ilmestyskirja sanoo, että puitten lehti hänne syö siellä.
1: Niinpä.
2: Että nyt hän söi kuitenkin kalaa.
1: Niin ai on,
2: että
1: joo.
2: Kai se joku poikkeus sitten on olemassa, mutta no se voi olla vähän liian kauas mennyt yleensäkin taivaasta, kun Raamattu sanoo, että ei se ole ajatukseen astunut, mitä Jumala on valmistanut niille, jotka sen perii. Mutta että tämmöisiä vinkkejä olisi kuitenkin olemassa, että kyllä se siis syödään kuitenkin.
1: Niin, joo, jätetään se salaisuudessa.
2: Hän näytti tässä, että minä syön.
1: Niin, mikä kala se sitten olikaan, niin se on sitten toinen kysymys.
2: Niin.
1: Aborrea varmaankin.
2: Ei, se oli Pietarin kalo.
1: Kyllä.
2: Joo, kyllä tässä on paljon ihmeellistä tämä päivä muutenkin. Tämä
0: vähän matkaa vielä oli lukemassa.
1: No niin, no jatketaan pikkasen tästä.
2: Joo, loppuun asti, joo.
1: Että päästäänkö me ihan sinne asti, kun Jeesus nousi, otetaan sitten ylös
0: joo,
1: taivaan.
0: Joo, se on
1: sen,
0: ihan
1: että
0: kohta siinä.
1: Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä, kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte voiman korkeudesta. Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista lähelle Betaniaa ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan. Ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Eli tässä Jeesus vahvistaa vielä tämän niin kuin monta kertaa tämän, että näin on kirjoitettu.
2: Joo. Tämä on se tärkeä puoli, kun on puhe vanhasta testamentista, että sen hyväksyminen ja käyttäminen niin se on välttämätöntä, jos haluaa uuden testamentin tapaukset ymmärtää.
1: Niin, nämä kuuluvat vääjäämättömästi tai erottamattomasti yhteen,
2: joo,
1: uusi ja vanha liitto.
0: Otetaanko laulu tähän väliin?
2: Mutta me emme laula.
0: No ei, me ei lauleta, mutta se on varmaan kuuntelijoille hyvä asia. Mutta täällä laulaa sellaiset kuin Vetelin tytöt, jotka kyllä osaa laulaa. Ja he laulavat, kiitetty olkoon hän ja siihenhän me kyllä yhdymme ajatukseen.

0: Me pyydämme teitä, hyvät kuulijat, yhtykää rukoukseen. Täällä on pyydetty. Ensin tietysti tämä henkilö pyytää omasta puolestansa, kun ei voi nukkua, ei ole unihaluja tai mikä tämä nyt on sitten, mutta mä luen sen. Ystävä haluaa kiittää Jeesusta huolenpidosta. Ja siihen liitetty rukousaihe, että Jeesus koskettaisi, että saisi nukuttua, on vaikeuksia nukkumisen kanssa. Ja myös lasten ja lasten puolesta, että he saisivat kohdata pelastuksen. Rakas taivallinen Isämme, opetuksesi mukaan sanassa me saamme lähestyä sinua Jeesuksen nimessä. Ja näin me teemme tässä. Tämä rukousaiheen pyytäjä pyytää, että koskettaisit häntä niin, että hän saisi yöunen takaisin. Ja hän voisi nukkua levollisesti yöllä. Kosketa häntä, auta häntä niin, että hän sen sisäisen rauhan kautta pääsee uneen ja voi nukkua rauhallisesti levossa, tietoisena siitä, että hän on Jumalan lapsi. Hänen lapsen lapsensa, jotka ovat hänen mielessään, että sinä kohtaisit heitä pelastajana. Ja niin me nyt yhdessä pyydämme tässä. Niin kuin sanassasi myöskin sanot, mitä kaksi teistä minun nimessäni sopii maan päällä, sen te saatte. Ja nyt me tässä tahdomme yhdessä yhtyä, Herra, tähän rukoukseen, kosketa hänen lapsia ja lapsenlapsia niin, että he johdattuvat, että he pääsevät sisälle pelastukseen. Lähetä joku uskovainen heidän lähelle, joka voi neuvoa heille elämäntien, ja että he tosiaan saavat ymmärryksen, kohtaavat sinut pelastajana ja vapahtajana. Siunaa tällä tavalla näitä lapsia. Aamen. Oliko laulua liitetty? Ei ollut.
1: Ei, kun me kuunneltiin jo se laulu.
0: Niinkö?
1: Niin. Petelitytöt laulu meille, kiitetty olkoon hän.
0: Ja nyt minä luen nämä kokousilmoitukset, ennen kuin sä siirryt lukemaan sieltä.
1: Muuten eikö sä lukenut ne jo?
0: Joo, mutta vain yhden kerran, ne pitää lukea kaksi kertaa.
1: No sitten.
0: Nyt tulee se toinen kerta. Elikkä huomenna helluntai-seurakunnassa täällä Pingstyrkassa alkaa tilaisuus 14.30 ja siinä on Pertti Juntura puhumassa. Tilaisuuden johtaa Kari Ängeslevä, musiikissa on Anita Ängeslevä ja Riitta Virttinen. Ja sitten teille on luvattu kirkkokahvit. Minä olen Hövdessä, mä juon siellä kahvit, mä en tule tänne kahville ollenkaan. 7.4. eli tiistaina kello 11 päivävapaat. Juhani Saukkonen on niin kuin juontamassa. Tervetuloa toivotuksen sanat sanomassa Göteborgin lähetyksen päiväpiiriläisille. Sieltä tulee 20 Göteborgista tiistaina meille vieraaksi. On hyvä päivä. Päivävapaiden tilaisuus odotettavissa. Ne on aina mieluisia vieraita. Ja sitten 8.4. illalla kello 18.30 alkaa rukouskokous ja Armi Roberi johtaa sitä. Roberus, anteeksi Armi, korjasin. 11.4. kello 16.30 majakka, eli viikon kuluttua. Ja siinä on Armi, Seija, Manuel ja Liisa. Ja sitten 18.30 alkaa rukouskokous ja Armi Roberi johtaa sitä. Roberus, anteeksi Armi, korjasin. 11.4. kello 16.30 majakka, eli viikon kuluttua. Ja siinä on Armi, Seija, Manuel ja Liisa. Ja sitten 12.4. kello 14.30 Jumalan palvelu.

0: Matti on tulossa. Kyösti Mäki-Mattila on laulusolistina. Häntä säestää Joel Vierikko pianolla. Ja sunnuntaina 10.5.2026 tämä konsertti on. Ja se alkaa kello 15.30. Paikka on helluntaiseurakunta Kungsgatan 58 Purosissa ja vapaa pääsy. Kakkukahvit ja tervetuloa. Okei, isoilla kirjaimilla, että se varmasti tarkoittaa, että olette tervetulleita.
1: Eikö se ole nyt, se on niinku yhteistyöelin, joka järjestää tämän?
0: No sitä ei lue tässä. Järjestää. Kuule, täällä on monta järjestäjää. Purosin kaupunki, Finska Pingst. Sitten täällä lukee jopa Slöy, Pro, Svenska Kyrkan, Matkahuolto, vai mikä ihme toi on? Mä en saa oikein siitä selvää. Joku matkahomma se on. Ja sitten on Radio Sisusampo mukana tässä. Totta kai nämä radioyhdistykset ovat näköjään mukana järjestämässä tätä. Siellä on monta järjestäjää, että kohtaatte ihmisiä monesta järjestöstä. Tervehtikää ilolla, kun saatte kahvikki.
1: Jatkatko sä, Ospon, sieltä?
0: Minä luen yhden raamatun paikan tähän. Palautan sen verran mieleen, että kun tämä päivä on nyt tämmöinen ihmeellinen päivä, tämä pääsiäispäivä, ylösnousemuspäivä. Pääsiäinenhän nyt ei tarkoita mitään yhtä ainutta asiaa, vaan siinä on taustalla historiallinen Israelin pääsy Egyptin vapaudesta tai Egyptistä orjuudesta vapauttamisesta. He muistavat pääsiäistä sen tähden. Ja meilläkin on sitten tämä pääsiäinen, niin sen 40 päivää kestäneen paaston jälkeen pääsee paastosta. Sitä se tarkoittaa, pääsiäinen, monelle. Mutta sitten kolmas ryhmä on niitä, joille se on vapaapäivä. Eli pääsiäispäivä on tällä tavalla tulkittu kolmella eri tavalla. Mutta se suurin on se, että tyhjän haudan ihme. Ja tästä minä luen Matteus 28 ja otetaan siitä nyt ainakin alkuun muutama ajatus. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi heille, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiin naulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin hän itse sanoi. No en tiedä varmaan, onko se kallio tai puutarhauta piti sanoa. Onko se nyt sitten se hauta, jossa Jeesus on ollut sen aikaa, kun hän oli sen 3 vuorokautta. Mutta minulla on ollut tilaisuus Jerusalemissa käydä ja siellä puutarhahaudassa on tämmöinen hauta, joka on niin kuin louhittu kallioon ja siellä on semmoiset tasanteet, jossa sitten on ruumis voinut olla. Ja siellä oli tämä kyltti. Jeesus on ylös noussut. Sen verran on niin kuin paikallista kokemusta, että olen sen nähnyt. Jos se sitten oikein hauta on, siihen en mitään sano, mutta se oli tyhjä joka tapauksessa.
2: Aika hyvä.
0: Ja se on se tärkeä asia, että se oli tyhjä. No niin, pääsiäinen hän on nyt niin kuin tämmöisen kristillisen uskon ehkä ydin. Yksi niistä tärkeimmistä perustoista meidän uskollemme. Minä tiedän, että te etsitte ristiin naulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Enkelit viestittivät tämän ja tämä viesti on tullut myöskin meille tiedoksi, että hauta on tyhjä. Tämä on se suuri ihme. Siellä ei ollutkaan ruumista, vaikka ylipapit ja fariseukset ja nämä odottivat, että kyllä se pysyy sen sinetin takana ja me sitten voimme näyttää todeksi kaikille niille, että Jeesus valehteli. Se mitä ylös nousi 3. päivänä, siellähän se on. Mutta näinpä ei käynytkään. He todistivat olevansa valehtelijoita omilla sanoillansa. Mahtavat hävetä vähän jälkeenpäin.
2: Joo, oliko sillä kuinka suurta itse tutkiskelua sitten sen jälkeen, niin, niin. Tuskinpa kovasti, niin. Varsinkin sitten kun roomalaiset tulivat myöhemmin ja ottivat ja lakasivat koko temppelialueen.
0: Aivan.
2: Eli sekin oli osoitusta siitä.
0: Mitä Jeesus oli sanonut.
2: Niin, aivan.
0: Kaikki kävi toteen, mitä hän oli saanut.

0: sanonut ja mikään ei käynyt toteen, mitä he olivat sanoneet.
1: Siis tässä on, tämä on niin kuin tämä, sitten tämä Luukkaan evankeliumi ja yleensä evankeliumien loppupuolethan on aikamoista semmoista niin kuin voittotorven soittamista,
0: joo,
1: kun todetaan, että Kristus on ylös noussut ja että sen 40 päivän jälkeen hänet otettiin ylös taivaisiin. Mä oon jotenkin niin kuin tykästynyt tähän kohtaan erityisesti, että hänet otettiin, niin kuin tässä sanottiin tässä Luukkaassakin, että he ottivat tämän näin niin kuin homman haltuun, eli Jeesus otettiin ylös taivaisiin.
0: Pilvi vei hänet.
1: Niin, pilvi vei hänen heidän silmiensä edessä. Joo. Ja ajatelkaas, että sitten siellä apostolin teoissa siellä jatkuu tämä homma. Että tämä Jeesus, jonka te näitte nyt ylös taivaaseen nousemaan, hän on tuleva samalla tavalla takaisin.
0: Tämä Shekina, Jumalan kirkkauden pilvi, tuo hänet takaisin.
1: Joo, eli tässä on niin kuin lupauksien lupausta. Joo. Nyt sitten, että hän tulee takaisin. No, jossain toisessa evankeliumissa siellä sanottiin tälleen näin, että ne, jotka näkivät tämän tilanteen, kun Jeesus otettiin ylös taivaisiin, niin silti siellä sanotaan näin, että muutamat epäili.
0: Joo.
1: Eikö se ole aika järkyttävää, että silti löytyy ihmisessä tämä epäilyksen, että tänäkin päivänä monet ihmiset epäilee, että voiko tämä koko juttu pitää.
0: Suomalaisista sanotaan, että he eivät usko, elleivät he näe. Mutta onko nuo vielä niin kuin vähän pidemmällä tässä epäilyksessä, kun vaikka näki, eivät uskoneet.
1: Niin.
0: Järkyttävää se on, jos näin on.
1: Eli koko se historia, se 3-vuotinen toimintakausi, siellä oli ihmisiä seuraamassa sitä, niin 100 päämiehiä, joka todistikin siellä sitten tämän, että totisesti tämä oli Jumalan poika.
2: Niin.
1: Eli kyllä tässä on meille tätä viestikapulaa vietävänä eteenpäin ja julistettavana evankeliumia, joka nimenomaan pitää sisällään, pitää sen armon,
0: joo,
1: mutta pitää myös sen rangaistuksen.
0: Totuuden, joo.
1: Eli tämä Johannes 3:16 niin sanoo sen niin selvästi, kaikkihan melkein osaa tämän näin kansakoulusta, varsinkin vanhempi väki, että Jumala rakasti niin paljon maailmaa, että lähetti ainosyntyisen poikansa. Että jokainen, joka hänen uskoo, niin hänellä olisi tulevaisuus ja toivo ja iankaikkinen elämä.
0: Joo, nimenomaan.
1: Eli
0: joka
1: mitä
0: alkaa
1: varten?
0: Jo maan päälle.
1: Niin, että se alkaa.
0: Joo. Ja jatkuu sitten, kun hän tulee takaisin ja vie meidät.
1: Ajatelkaa sitä, että miltä hän halusi säästää meidät. Siltä Jumalan omalta säätämältä tuomiolta.
0: Rangaistustuomiolta, kyllä, kyllä.
1: Kaveri oli tuolla Filippiineillä pitämässä evankeliumiskampanjaa ja mä sitten sain häneltä vähän videotaltioita siitä. Niin hän sanoi niin hyvin siinä, että kuule, että jos sä haluat jatkaa omaa elämääsi, niin sun ei tarvitse tehdä yhtään mitään, sä pääset ihan helvettiin niin kuin suoralla menolipulla.
2: Niin.
1: Se oli sille kohdeyleisölle, Filippiineille, jolle piti puhua pikkusen terävemmin. Joo. Sitä hän sanoi tähän näin sen toisen lauseen, toisen puolen, että mut se sun täytyy päättää eläessäsi, että jos sä haluatkin lähteä Kristusta seuraamaan ja iankaikkiseen elämään taivaan kodissa, ei sinne helvetin tuleen. Me muuten suomalaiset kiroilee kovasti justiin tälleen, niin ne on aina itse asiassa helvettiä vastaan, sieluviollista vastaan, mutta tässä tilanteessa niin se ratkaisu se olisi niin kuin hyvä tehdä, kun me olemme vielä jotenkin
0: ymmärryksellä.
1: Että,
0: niin. Kyllä se pitäisi tehdä, mutta moni siirtää ja siirtää. En minä vielä.
2: Niin, ja kun tuossa kun kerrottiin näistä opetuslapsista, että ne oli niin kuin Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. No me ei olla siellä joukossa mukana. Mutta me ollaan sen, että meidän elämämme on muuttunut, kun Jeesus tuli meidän sydämeen. Ja me otettiin Jeesus vastaan. Niin sen todistajia me voidaan olla.
0: Joo.
2: Ja halutaankin olla.
1: Joo, tämä on evankeliumin ilosanoman ydin.
2: Niin.
1: Joo. Tässä on viestikapula, jota ollaan välittämässä eteenpäin.
0: Joo, kyllä. Saa olla tosi kiitollinen, että tämmöinen tilanne on, että vielä on tarjolla evankeliumia. Mä en tiedä, monessa maassa sitä ei saa enää julkisesti esillä pitää. Maailmassa on jopa 10 valtiota, jossa Raamatun hallussapito johtaa isoihin sakkoihin tai vankilatuomioon tai maasta karkotukseen. Siis 10 tämmöistä valtiota, Pohjois-Korea ensimmäisenä ja sitten on 9 muuta. Että meillä on vapaus ja se ihmetyttää, miksi ihmiset ei lue. Miksi ei Raamattu kelpaa luettavaksi, kun se on kuitenkin se elämän sana, se on se tärkein. Me voimme lukea kaikenlaisia kirjoja ja mitä vaan, mutta että niistä ei sitä elämää löydy, se löytyy vain tästä.
2: Mm. Ja se on mutta kuitenkin... mikähän siinä voi olla syy, että ihmiset sanoo, että mä en halua lukea. Onko monet, siinä, onko
0: sanotaan,
2: siinä
0: mä en sen... ymmärrä sitä, niin et sanoo.
2: No sanoo monet näinkin, mutta voiko se olla niin, että ihminen ajattelee, että kun mä en lue, niin mun ei tarvitse uskoa sitä.
0: Niin.
2: Että vähän niin kuin tavallaan pelätään sitä totuutta sieltä. Että jos mä vaikka löydänkin sen sieltä.
1: Joo. Ja sitten kun se käy niin kohti, niin siihen on pakko ottaa se kanta.
2: Joo.
1: Niin. Niin kuin tämä evankelistan esimerkki Filippiineiltä, että se on niin kuin on off joko tai musta valkoinen. Niin. Että kyllä. Ei siinä.
0: Joo, ei siinä ole mitään harmaata. Niin. Aluetta välissä.
1: Että omalla joku... teolla, että lisättäisiin siihen Kristuksen sovitustyöhön niin kuin tässä jotain ja saataisiin niin kuin pisteitä itselle. Ei, se homma ei toimi.
0: Ei kyllä tämä on. Mutta sulla jo kirja heiluu, pitäisikö sun lukea?
2: Mulla on täällä yksi runo, mikä on tämmöinen ylösnousemuksen todistajan niin, ajatuksia. Sille tuli varmaan joku rukouspyyntö, vai onko se kiitosaihe?
0: Rukousaihe Israelin puolesta.
2: Me otetaan se sitten sen jälkeen. Mutta jos mä luen tämän nyt ensin. Tämä nimittäin oli Maria Magdalenan pääsiäisaamu. Ja minun mielestä tämä oli semmoinen, että se antaa ajatuksia.
0: Joo.
2: Maria itkee. Lehvissä öljypuun pisarat aamukastetta kimaltaa. Hauta on tyhjä. Kivi on siirretty pois. Jossakin lintu helähtää lauluun. Itkisit kanssani. Kuka nyt laulaa vois, kun Herra on kuollut ja haudasta kannettu pois? Maria nyyhkii kuin loukattu murheessaan. Maria. Mitä? Kuiskasko joku? Vai tuuli lehviä liikutti vaan? Sano lintu, jos tiedät, mihin Herrani vieneet ovat. Minä näin, kun he löivät hänet kärsimyspuuhun. Nuo pyövelit kovat. Hän janosi, vaan Herrani suuhun he pilkaten katkeran juoman ojensivat. Nyt hauta on tyhjä. Maria. Kuulinko äänen? Minä harhoja kuulen jo varmaan. Maria. Se on hän. Se on Herrani ääni. Sitä enkö tuntisi joukosta tuhansien. Hän elää. Hän elää. Sitä käsitä en. Mutta tyhjä on hauta. Ja Herrani äänen kun kuulen, minä uskon. Minä uskon, ja lailla kiitävän tuulen vien sanoman toisille hätääntyneille. Hän elää, hän elää. Häntä hauta ei huoli, minun Herrani elää, vaikka ristillä kuoli. Tämä on semmoinen pysäyttävä ajatus, että varmaan Maria Magdalena koki jotain tällaista. Ja sitten tämä runon kirjoittaja Anni Korpela on kanssa kokenut jotain, kun hän on näitä piirtänyt näitä kirjoituksia. Mutta nyt meille on tullut vielä tänne, onko se rukousaihe?
0: Rukousaihe Israelin puolesta. Ja minäpä luen tähän muutaman ajatuksen. Tämä on tämmöinen, kun J. Jordan Sekulov, joka on tämän lähettänyt, siinä on hänen postiosoite Sekulov, G-email, A-C-L-J-I, se on Israelista lähetetty, ja hän kirjoittaa näin. Tänään, juuri kun pääsiäinen on päässyt alkuun, ryhdymme nyt sitten jonkunlaiseen oikeustoimintaan tätä syytöstä kohtaan, jonka mä nyt luen, joka on nostettu. Elikkä rautakupoli, te tiedätte Israelin puolustusjärjestelmän, ei voi pysäyttää kaikkia hyökkäyksiä. Iranilla on yksi tavoite, Israelin täydellinen tuhoaminen, ja se on vaatinut kaikkia muslimimaita liittymään kansanmurhaan perustuvaan kuoleman kulttiinsa. Emme voi sallia tämän pahuuden jatkua. Iranin sadistiset liittolaiset YK:ssa ja kansainvälisessä rikostuomioistuimessa yrittävät kuitenkin edelleen antaa pidätysmääräyksiä Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun pidättämiseksi. New Yorkin uusi sosialistinen pormestari Mamdani, hän on luvannut tehdä sen. Hän pidättää Netanyahun, jos tulee New Yorkiin. Ja nyt sitten jotkut, lainausmerkeissä, konservatiiviset persoonallisuudet kääntävät selkänsä Israelille. Tämä on pöyristyttävää. Niin, rakas taivaallinen Isä, meillä on tässä edessä rukouspyyntö Israelin puolesta. Sinä, joka kaiken tiedät, tiedät myöskin sen, että Israelin tilanne tänä päivänä on tosi vaikea. On hyökkäyksiä, aseellisia, poliittisia, mielipidehyökkäyksiä ja on juutalaisvihaa, on antisemitismiä, jotka kohdistuu tähän sinun kansaasi. Nyt me rukoilemme varjelusta sinun kansallesi. Auta, että nämä oikeudenkäynnit, jotka on nostettu näitä rikoksia vastaan YK:ssa ja kansainvälisessä tuomioistuimessa, että ne purettaisiin, että ei tämmöisiä tuomioita voitaisi langettaa, jotka ovat lain vastaisia. Kiitos Herra, että luottamuksella jätämme nyt Israelin kansan, joka on sinulle rakas. Varjele kansaasi, siunaa sitä niin, että sinun tahtosi pääsee tapahtumaan ja että rauha pääsee vallitsemaan omaisuuskansasi keskellä. Tätä me pyydämme, Jeesus, sinun nimessä. Aamen.
2: Aamen.
0: Se, mikä tässä on ikävää, on tämä kansainvälinen tuomioistuin. USA ja Israel ei kuulu kansainvälisen tuomioistuimeen ja se voi tuomita vain jäsenmaittensa edustajia. Mutta nyt YK:ssa 47 puolueet, tai siis maan edustajaa, on saaneet käännettyä tämän mustan valkoiseksi, että tuomio voidaankin langettaa vastoin kansainvälisen tuomioistuimen sääntöjä. Niin sen tähden tämä rukousaihe oli todella mun mielestä tärkeää, että se otettiin, kun mä luotan teihin kuuntelijat, että sieltä löytyy niitä, jotka todella rukoilevat Jumalaa ja pyytävät, niin kuin Jeesus sanoi, että siunatkaa Israelia, rukoilkaa rauhaa ja menestystä Jerusalemille. Eli mä luotan siihen, että tämä rukous ei ollut nyt vain minun rukous, vaan että olette mukana ja Jumalan sanan mukaisesti siunaatte ja rukoilette, että Jumalan tahto tapahtuisi. Me emme halua pahaa kenellekään muulle kansalle, ei Jumalakaan halua. Hän haluaa pelastaa kaikki ihmiset. Hän lähetti poikansa kuolemaan kaikkien ihmisten puolesta, olipa he sitten minkä maalaisia tahansa. Eli kyseessä ei ole mikään viha toisia kohtaan, vaan tämä on rukous kaikkien puolesta, että Jumalan tahto tapahtuisi Israelin kansan kohdalla ja niin muidenkin kansojen kohdalla. Tätä minä halusin painottaa, että tätä minä rukoilin.
1: Nimenomaan tämä sama ylösnousemuksen ihme ja Kristuksen sovitustyö, niin se kuuluu myös juutalaisille. Ja tässä onkin aikamoinen konvervenkki maailmalla nyt hyväksyä ja nähdä näitä asioita Jumalan sanan valossa.
0: Mutta mä tiistaina otin esille yhden sotilaan kertomuksen, kun hän oli 2 vuotta ollut mukana taistelussa Hamasia vastaan, ja hän kertoo siinä, että ilmassa on Jumalan läsnäolo, vaikka on sodassa. Niin hän sanoi, että semmoisia ihmeellisiä pelastumisia on tapahtunut hänen omassa elämässä ja muiden kohdalla sodan eri järkyttävissä tilanteissa. Ei ihminen olisi voinut pelastua, mutta Jumala pelasti. Mm. Hän kertoi tällaisia esimerkkejä. Mä mainitsin siitä vähän sen, mutta mä en niitä kaikkia kertonut, kun ainahan siinä menee aikaa, jos ottaa. Mutta että periaatteessa hän kuitenkin ottaa apua Jumalalta, odottaa apua Jumalalta. Ja on saanut sitä. Niin tämä on mulle niin kuin semmoinen, niin kuin sä sanoit, että se on pieni kommervenkki. Onhan se. Mutta kun psalmisti sanoo, että Jumala auttaa ihmistä ja eläintä yhtä lailla. Eikä eläin usko Jumalaan, ja kuitenkin Jumala antaa apua.
1: Niin kyllähän Suomen kansalla on hyvä esimerkki tästä Jumalan varjeluksesta nimenomaan, kun presidentistä alkaen toisen maailmansodan aikana kehotetaan rukoukseen ja kansa rukoili ja sitä ihmettä itse asiassa on saatu elää sitten kaikki nämä vuosikymmenet sodan
0: rauhaa. On säilynyt, oma maa on saanut pysyä omana maana. Niin.
2: Ja nyt varsinkin näin, kun on tätä sodan melskettä niin kuin vähän niin monessa paikassa tänä päivänä, niin tämä niin kuin hiljentää meitä ihmisiä miettimään. Mutta samanaikaisesti Jumala toimii. Niin nyt kun ajatellaan, että ihmisiä tulee uskoon Jeesukseen, Kristukseen.
0: Kymmeniä tuhansia eri puolilla maailmaa.
2: Jo valtava semmoinen niin kuin herätyksen aika on tämän sodan aikana noussut. Sitä on Suomessa. Siellä papit ihmettelee, että varsinkin nuoret miehet ovat kiinnostuneita Raamatusta.
0: Joo.
2: Ja kristittyjen sanomasta. Ja tätä samaa tapahtuu muslimimaailmassa.
0: Joo.
2: Valtavia määriä ihmisiä aivan semmoisia ilmestyksen kautta ovat saaneet nähdä Jeesuksen ja tulleet uskoon. Että kaiken pahan keskellä Jumala toimii.
0: Toimii toki. Ja nyt justiin luin, että El Paso-nimisessä kaupungissa yliopistossa yli 4000 nuorta viime sunnuntaina kirjoitti sen ratkaisupaperi, että he haluaa vastaanottaa Jeesuksen omaan elämään pelastajan. Siis 4000 nuorta yliopistoalueella. Ja näitä on monessa muussa kaupungissa, puhumattakaan Kaliforniasta, missä on 14 000 kastettu uskoon tulta viime vuoden aikana. Eli Jumala toimii. Me emme aina näe. Meillä on vähän niin kuin metsässä puut kasvaa sillä, että kun sä mittaat tänään sen ympärysmitaan, niin siinä on ehkä milli tullut lisää yön aikana, mutta se kasvaa. Me ollaan nyt tässä vaiheessa, me kasvamme. Toivon ainakin.
1: Tämän tällaisen maailman tilanteen kohdalla nyt tämä risti, se piti olla tappion merkki, mutta se Golgatan rististä onkin tullut toivon ja tulevaisuuden symboli.
0: Kyllä.
1: Eli jäädään odottamaan sitä, mitä sitten tapahtuu sen lupauksen mukaisesti helluntaipäivänä. Siitä varmaan puhutte sitten seuraavissa ohjelmissa. Mitä tapahtuu?
0: Se tulee esille. Joo, totta kai se tulee esille.
2: Mä vielä mainitsin tässä tämmöinen, kun me ollaan Raamatusta luettu tämmöistä sinapin siemenen ihmeestä. Että sinapin siemen, joka on pienin kaikista siemenistä, niin kun se sinne multaan laitetaan ja se kasvaa,
0: aika
2: niin siitä tulee valtavan iso puu, mihin linnut tekee pesänsä. Niin nyt voidaan puhua, että tämä evankeliumi, kun se lähti niin kuin vyörymällä eteenpäin näiden todistajien, kun Jeesus sanoi, että menkää Jerusalemiin ja minä lähetän teidät, tulette minun todistajiani, niin nämä on lähtenyt viemään viestiä. Niin se oli pieni sinapin siemen, 12 opetuslasta, 11 sitten ja yksi
0: myöhemmin
2: lisättiin yksi.
0: Mattias.
2: Niin. Ja varmaan niitä uskovia oli muitakin sitten. Magdala Maria oli varmaan yksi niistä ja näistä naisista. Niin tämä sinapin siemen, se on tänä päivänä kasvanut 2,5 miljardia.
0: Kristittyä ympäri maailmaa.
2: On kristittyä tänä päivänä maailmassa. 2, ja puoli miljardia. Että ei ole enää niin pieni se siemen, tai siis se pieni taimi, vaan se on kasvanut. Että meillä on paljon semmoista niin kuin ihmettelyn aihetta ja kiitoksen aihetta, mitä kaikkia on tapahtunut ja tulee vielä tapahtumaan. Mutta ennen kuin me tähän loppuun, meitä loppuu kohta aika, niin otetaan laulu. Kolkataan Herra. Ja me yhdytään tämän laulun sanoihin. Ja sen laulaa Uusi laulu kaduilta.

0: Loppu solmusta on kuulemma nyt puhe tässä, ja minä ajattelin jotakin sanoa tästä Kristuksen ylösnousemuksesta. Oikeastaan meidän pitäisi lukea ensimmäinen korintolaiskirja sitten luvusta 15, 12 ensimmäistä tai 11 ensimmäistä jaetta, mutta mä nyt en lue. Mä vaan kerron, mitä seurasi tästä, niin kuin tuossa Saara jo sanoi, että tämä sinapin siemen on kasvanut suureksi puuksi, eli evankeliumi on levinnyt. Että mitä tämä evankeliumi sitten oikeastaan sisällänsä pitää? No, minä ajattelen näin, että se on sanoma siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän syntisten pelastamiseksi. Tämä on myöskin sanoma Jumalan pojan ihmiseksi tulemisesta. Se on myöskin sanoma luvatun Messiaan kuuliaisuudesta lain täyttäjänä ja meidän lain rikkojien hyväksi. Se on sanoma Immanuelin, Jumal-ihmisen. Eli Jeesus oli 100-prosenttisesti Jumala, 100-prosenttisesti ihminen, muutoin ei olisi mitään ilosanomaa. Hän kärsi sanomattomat tuskat viattomana meidän viallisten puolesta. Siitähän pääsiäisen sanoma on osittain ollutkin jo esillä. Mutta sitten tämä ylösnousemus, evankeliumi, se on sanoma siitä, että isän pojalleen antama lunastustehtävä oli nyt sitten täydellisesti täytetty. Eli Jeesus sanoi sen ristillä, se on täytetty. Ja nämä hänen sanat todistavat sen, että se oli totta, on edelleen totta. Jos Jeesus ei olisi tullut ihmiseksi, eikä olisi täyttänyt lakia sen rikkojien sijasta ja maksanut meidän syntivelkaamme, mitään ilosanomaa evankeliumia ei olisi, eikä mitään toivoa pelastua ja päästä taivaaseen. Näin suuresta kysymyksestä asiasta on puhe, kun puhutaan pääsiäisen sanomasta.
1: Se oli hyvä kiteytys. Jos sinä, rakas kuulija, siellä mietit näitä asioita ja pohdit Kristuksen todellisuutta, me olemme yrittäneet vakuuttaa sinulle tätä sanoman syvyyttä ja iankaikkista luonnetta. Eli mä haluan nyt vaan vahvistaa sinulle sen sanan, että jos mietit tämän sanan todenmukaisuutta, niin sä voit aloittaa keskusteluyhteyden Kristuksen kanssa. Voit yksinkertaisesti lausua hänet tervetulleeksi elämääsi. Hän haluaa antaa sinun syntisi anteeksi. Ja jos sinä tällä tavalla ajattelet tällä hetkellä, niin ole rohkea. Ota askel eteenpäin. Astu eteenpäin. Kristus Jeesus itse, pääsiäisen Herra, haluaa olla sinun kanssasi. Ja hän tarjoaa sinulle sitä auttavaa kättä ja vie sinua eteenpäin tässä maailman ajassa. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.
2: Ja mä sanon omalta puoleltani, että kiitos teille kaikille, jotka olitte kuuntelemassa meitä tänään. Ja mä toivon sydämestäni, että tämä laulu, jonka me tähän loppuun soitetaan, että se saisi sinulle olla myös se, mikä Juhani Eriksson laulaa, vapahdetun laulu. Hyvää pääsiäisen viimeistä juhlaa.

Kuuntelet evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnussävelin soitti meille Arvi Haikonen. Kuulet päivän ohjelman uusintana lauantaina helluntaiseurakunnan majakka-ohjelman jälkeen kello 18.30 ja netistä ohjelman aikana porasnaaradio.se. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja olet sydämellisesti tervetullut kuulolle. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Kiitos Jeesus Kristus, Jumalan poika, elämästä, jonka toit meille syntisille. Kiitos, että itse tulit elämäksi, kun annoit itsesi synti uhriksi edestämme. Anna uskomme ja kristillisyytemme aina katsoa sinuun ja sinun uhriisi. Johdata kääntymykseen ne, jotka sinut hylkäävät ja etsivät mukaan parempaa uskoa. Rakas Isä, tule ja siunaa sanasi ja siunaa meidät, jotka olemme tänään kuulolla Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Vanhan testamentin selitysopin ja juutalaisuuden tutkimuksen professori Antti Laato. Me olemme täällä sinun kotonasi Turussa ja tuossa pöydällä on kirja, jota Martti Luther sanoi katekismuksen ohella kaikkein tärkeimmäksi kirjakseen. Mikä kirja se on?
1: Se on Martti Lutherin kirja Sidottu ratkaisuvalta. Ja siinä Martti Luther esittää oman teologiansa, voisiko sanoa kaikkein kirkkaimman helmen, millä tavalla ihmisen pelastuminen on mahdollista Kristuksen tähden.
0: Monen mielestä tuo kirja on erittäin vaikea tajuinen kirja. Minkälainen suhde teillä on tuohon kirjaan?
1: No, mulla on tämmöinen kokemus, että mä aloitin ton kirjan lukemisen lukioaikana. 3 kertaa yritin päästä siihen käsiksi ja joka kerta jäi kesken. Ja sitten vasta niin vähän myöhemmin teologiaa opiskelleena niin ymmärsin, että kannattaa aloittaa sieltä Erasmuksen kirjasta Vapaa ratkaisuvalta. Ja kun mä luin Erasmuksen teoksen ensiksi, niin sen jälkeen Lutherin teos tietysti jo vähän enemmän teologiaoppineenakin avautui huomattavasti paremmin. Ja tätä edesauttoi se, että mä olin saanut tehtäväkseni pitää yhdessä nuorten illassani tommoisen esitelmän tästä niin Lutherin sidotusta ratkaisuvallasta. Ja kun mä tulin paikalle, niin mä olin tehnyt sitten niin handoutin ja se oli muistaakseni 25 sivua ja 4 tunnin esitelmä siinä sinä iltana tuli. Mutta mä sanoin nuorille, että saatte sitä mitä tilaatte, eli vaikea aihe. Pitkä selitys.
0: Minkälainen suhde tänä päivänä tuohon kirjaan? Tuleeko sitä vielä luettua?
1: No kyllä me ollaan sidottu ratkaisuvalta, että jos mä ajattelisin, että olisi semmoisia kristikunnan helmiä, niin sidottu ratkaisuvalta on ehdottomasti yksi niistä, koska se on syvällinen teologinen kirja joka paljastaa jotakin oleellista, mitä on todellinen teologia. Teologia voidaan ymmärtää tieteenä, jolloin siinä pohditaan erilaisia ihmisten näkemyksiä Jumalasta, mutta sitten se voidaan ymmärtää sanan varsinaisessa merkityksessä. Sillä tavalla, että siinä halutaan oikeasti oppia tuntemaan Jumala ja silloin jokainen ymmärtää, että Jumalaa ei voida oppia tuntemaan ilman Jumalan ehtoja. Ja silloin lähtökohta on siinä, että Jumala etsii meidät. Me emme löydä häntä, ellei Jumala etsi meitä. Ja saa juuri tämä Lutherin sidottu ratkaisuvalta on niin kuin tähän ongelmaan kirjoitettu.
0: Professori Antti Laato, onnistuisiko tänä päivänä luennoida lyhyemmin kuin 4 tunnissa kirja läpi?
1: No, mulla on itse asiassa tehtävä tässä nyt pitää esitelmä tästä sidotusta ratkaisuvallasta ja siellä on varattu aikaa 2 tuntia aiheeseen.
0: Eli puolet lyhyemmin.
1: Näin juuri, joo.
0: Mistä johtuu, että Luther sanoi juuri tätä kirjaa katekismuksen ohella tärkeimmäksi kirjoitukseksi?
1: Se perustuu siihen, että Luther kun hän puhuu Jumalasta, niin hän ei silloin ajattele tämmöistä niin kuin filosofista käsitettä. Mun mielestä se ymmärtäisi oikeastaan parhaiten, jos käyttäisi tämmöistä modernin uskontofilosofin Martin Buberin ajatusta, että ihmisellä on 2 sortin suhteita. Minä se suhde ja minä sinä suhde. Minä se suhde on sellainen, että niin ihminen yrittää ottaa asioista selvää ja tämä tutkimusobjekti tai mikä niin se on tämmöinen se, joka ei pysty itse reagoimaan, vaan niin kuin tiedemies tutkii esimerkiksi laboratoriossa eri lääkeaineiden vaikutusta ja niin poispäin, niin se on just tämmöinen minä se suhde. Mutta minä sinä suhde on sitten taas toisen tyyppinen. Siinä ollaan tekemisissä toisen elävän todellisen persoonan kanssa. Ja Lutherin sidottu ratkaisuvalta porautuu niin kuin tähän minä-sinä-suhteeseen ja nyt vastapuolella on ei yhtään vähempää kuin iankaikkinen Jumala, joka on valmistanut koko maailmalle pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä minä-sinä-suhde, mikä tämä minä-sinä-suhde, miten se on mahdollista syntyä, millä tavalla se todellinen vuoropuhelu Jumalan kanssa voi syntyä. Ja tähän Luther haluaa antaa vastauksen.
0: Professori Antti Laato, sanoitte jo aiemmin, että kyseessä on vastaus Erasmus Rotterdamilaisen kirjoitukseen, jota suosittelitte luettavaksi ensin. Kuka oli Erasmus Rotterdamilainen ja mitä hän oli mennyt kirjoittamaan, kun Lutherin hänelle piti vastata?
1: No, Erasmus Rotterdamilainen oli tällainen humanisti, jota Luther arvosti hyvin suuresti alkuvaiheessa. Juuri sen takia, että Erasmus oli tehnyt huolellista työtä niin kuin tekstien kanssa ja esimerkiksi lähtenyt hakemaan kreikankielisen Uuden testamentin alkutekstimuotoa, joka sitten oli Lutherille hyvin tärkeä Raamatun käännöstyössä. Ja Luther vaihtokin hyvin lämminhenkisiä niin kuin kirjeitä Erasmuksen kanssa. Mutta sitten kun Luther pohti tätä vapata ratkaisuvaltaa ja vastasi siihen sitten jossain tämmöisessä lyhyemmässä traktaatissa niin kuin sidotun ratkaisuvallan periaatteen mukaisesti, niin Erasmus kirjoitti tämmöisen vastauksen Lutherille vapaa ratkaisuvalta, jossa hän sitten yritti enemmän tai vähemmän saattaa Lutherin käsitykset naurun alaiseksi. Se oli ilmeisesti sellainen jonkinlainen mittatilaustyö, joka oli sitten tilattu, ja ajateltiin, että Luther voitaisiin hiljentää niin kuin tämmöisen taitavan kirjoittajan toimesta. Ja kun Luther sai tämän teoksen käsinsä, niin hän ei siihen ensiksi reagoinut mitenkään aggressiivisesti. Piti sitä, ja jossain kirjasta käy ilmi, että hän piti sitä, että se on uskomattoman etova kirjanen. Eli hän kyllä hyvin niin kuin tajusi, että mistä on kysymys. Mutta sitten hän lähti siihen vastaamaan noin runsaan vuoden päästä suunnilleen muistaakseni. Ja silloin on siinä Luther todellakin keskitty. Et kun Luther on kirjoittanut kaiken näköistä, pitänyt raamattu luentoja, ja niitä on sitten kirjattu yleensä, niin tämä sidottu ratkaisuvalta on hänen niin kuin semmoinen oikein niin kuin teologisen pohdiskelun tarkka lopputulos. Ja sen takia mä uskon, että niin hän on pitänyt sitä äärimmäisen tärkeänä juuri sen takia, että hän on siihen laittanut niin kuin energia-ajatusta ja pohtinut, mitä hän kirjoittaa ja kuinka hän vastaa.
0: Jos tiivistämme aivan pähkinänkuoreen, niin mitä Erasmus uskonopillisesti tuossa kirjeessään väitti?
1: Lyhyesti sanotaan näin, että hän viittasi siihen, että niin vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa ja sitten myöskin näissä vanhan testamentin apokryfeissä on paljon sellaisia kehotuksia ihmisille, että ne toimi Jumalan tahdon mukaan. Ja Erasmus sitten päätteli, että olisi naurettavaa, että ihmisiä puhutellaan tällä tavalla, jos heillä ei olisi omaa osuutta tässä asiassa. Ja ihmisellä on kyky tehdä jotakin, koska häntä kehotetaan tekemään hyvää.
0: Humanisti Erasmus oli siis väittänyt, että ihmisellä on kyky tehdä ratkaisu Jumalan puoleen. Mitä Luther tästä ajatteli?
1: No, Luther lähti hyvin pitkälle niin kuin liikkeelle juuri siitä, että niin ihmisellä on vapaa tahto ja ratkaisuvalta monissa elämää koskevissa asioissa, mutta kun hän yrittää löytää elämän suhteen elävää Jumalaa. Ja tässä tulee nyt sitten esille mun mielestä tämän kirjan, se varsinainen niin kuin tähtäyspiste, joka vielä nykyäänkin on musta äärimmäisen tärkeä. Että niin, jos me sanotaan Jumala ja tarkoitetaan todellakin Jumala, niin silloin me puhutaan semmoisesta elävästä todellisesta persoonasta, joka sitten pitäisi kohdata todellisesti eikä teoreettisesti. Ja kun tämä todellinen kohtaaminen sitten tapahtuu, niin se ei onnistukaan ihmisponnisteluina, vaan siinä Jumalan täytyy tehdä se mahdolliseksi. Ja Luther vastasi Erasmukselle sitten hyvinkin monella tavalla. Hän ensinnäkin totesi, että niin, jos ihmistä kehotetaan tekemään hyvää, välttämään pahaa, niin siinä ei puhuta siitä vielä, että onko ihminen ehjä, vaan niin kuin Raamattu sitten kohtia, jossa todetaan, että ihminen on niin kuin rikkinäinen, synnin turmelema ja synnin valtapiirin alainen sillä tavalla, että hän ei pysty tekemään näitä oikeita ratkaisuja. Ja esimerkkinä tämä Kainin veljesmurha, jossa synti väijyy Kainin sydämen ovella ja häntä kehotetaan, että pidäpä synti kurissa ja toisin käy. Eli se on tavallaan niin kuin näitä esimerkkejä sitten toistamalla Luther niin kuin osoitti sen, että niin jos kehotetaan tekemään hyvää, niin se ei tarkoita, että sinä pystyt tekemään hyvää, vaan sillä vaan osoitetaan, mihin ihminen on vikapää tai velvoitettu tekemään asioita, joita hän sitten ei pysty toteuttamaan. Ja tämä kärjestyy sitten tässä niin kuin jumalasuhteessa. Ja sitten tietysti Lutherilla oli lukuisa määrä tekstejä, jossa käy ilmi tämä Jumalan valtavan suuri voima kääntää ihminen niin kuin oman tahtonsa tielle. Ja mä voisin kuvitella, että apostoli Paavalin kääntymiskokemus on hyvä esimerkki. Paavali ei suinkaan pohtinut, että rupeaisinko uskomaan Jeesukseen Kristukseen vai en, kun hän Damaskoksen tiellä käveli, vaan hän oli täynnä vihaa. Hän oli orientoitunut kuin Kristusta vastaan. Ja sitten yhtäkkiä Damaskoksen tiellä kuitenkin tapahtuikin täyskäännös. Ja tämä on varmaan Paavalin roomalaiskirje luvut 9-11 on ollut Paavalille semmoinen keskeinen pohdinnan aihe just tämä, että miksi Jumala yhtäkkiä pysäytti hänet armossaan, eikä antanut hänen mennä sitä tietä, jonka hän oli itse valinnut. Ja tämän roomalaiskirjan 9-11 niin tekstikokonaisuus onkin hyvin tärkeä Lutherin sidotus ratkaisuvallassa. Eli sidottu ratkaisuvalta on hyvin pitkälle tämmöistä niin kuin raamattu argumentaatiota, ja sen takia niin mun mielestäni silloin valtavan tärkeä paikka, koska se paljastaa niin kuin Lutherin teologian ytimen, ja se on just tämä, että se on jumalakeskeinen, kristuskeskeinen, Jumala toimii niin kuin hän toimi lähettämällä poikansa tänne maailmaan.
0: Kuinka on, professori Antti Laatto, kuinka Erasmus vastaisi meille, jos me kysyisimme häneltä, että jos kerran ihmisellä on kyky tehdä vapaa ratkaisu Jumalan puoleen, niin miksi me sitten valitsemme väärin? Miksi me teemme pahaa?
1: Mä luulen, että Erasmuksen ongelma on lähinnä se, että niin, kun puhutaan oikeudenmukaisesta tuomiosta, niin silloin lähtökohtana on tällainen, että ihmisellä täytyy olla jonkinlainen kyky valita hyvä, koska muuten tuomio olisi epäoikeudenmukainen. Siinä on tämmöinen niin kuin inhimillisen ajattelumallin mukainen ajattelukuvio. Luther, kun hän tähän käy sitten vastaamaan, niin hän pitää tarkkaan huolen siitä, että kun hän puhuu salatusta Jumalasta, eli hän lähtee liikkeelle siitä, että ihmisen on turha kuvitella edes teologin, että hän ymmärtäisi Jumalaa täydellisesti. Ja sitten hän löytää niin kuin Raamatun teksteistä tämmöisen niin kuin jännitteen. Hän löytää jännitteen kahden tosiasian välissä. Ensimmäinen on se, että Jumala tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Hän viittaa aika usein tähän ensimmäisen Timoteos-kirjeen kohtaan, jossa tämä Jumalan tahto pelastaa kaikki ihmiset tulee vahvasti esille. Mutta sitten taas toisaalta siinä on toisia kohtia, jotka puhuu selvästi siitä, että niin tuomio on tekojen mukaan myöskin. Eli se, mitä ihminen on tehnyt ja toteuttanut tässä elämässä, niin sen mukaan sitten Jumala tuomitsee. Sitten syntyy tämä jännite, mutta jos siis Jumala ei armahda, jos Jumala ei olisi armahtanut Paavalia, niin hän olisi mennyt kadotukseen. Mutta jos Jumala armahti Paavalia, miksi hän ei sitten pakota kaikkia muita samalla tavalla uskoon, kun hän pakotti Paavalin Damaskoksen tiellä? Ja siihen Luther sitten tyytyy vaan vastaamaan näin, että Jumala on salattu ja me emme voi ymmärtää Jumalan tahtoa. Me emme hallitse yksinkertaisesti Jumalaa. Mun mielestä tämä on tärkeä pointti teologiassa tänä päivänä, että kun usein kuvitellaan, että ikään kuin teologi olisi tämmöinen, joka katsoisi niin kuin vähän ylhäältä alaspäin ja Jumalan niin kuin ajatusmaailma olisi niin kuin kirjoituspöydällä meidän niin kuin tutkittavana ja määriteltävissä oleva asia. Mutta kun näin ei ole, vaan että jos me puhutaan Jumalasta ja todella tarkoitetaan Jumala, niin silloin tarkoittaa, että Jumala on se, että me katsomme häntä ylöspäin ja rukoilemme ja pyydämme häntä avuksi. Ja tämä on just se, mikä tässä kirjassa on mun mielestä hieno, että se pakottaa jokaisen teologin miettimään sitä, että kenestä me puhumme, kun me sanomme Jumala. Jumala haluaa pelastaa kaikki, se on hänen ilmoitettu tahtonsa. Tämä on tärkeä pointti Lutherilla. Sen takia kaikille kehotetaan julistamaan evankeliumia ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta. Kukaan ei ole ulkopuolinen. Ketään ei voida syrjäyttää, vaan kaikille kuuluu pelastus. Se on niin kuin ilmoitettu tahto. Sitten niin Luther toteaa, että koska Jumala on kaikkivaltias, hän myöskin ennakolta tietää, miten asiat käyvät. Toteen tässä maailmankaikkeudessa hän tietää, ketkä pelastuu, ketkä eivät. Ja sitten hän toteaa, jos tätä ruvetaan pohtimaan, niin silloin me menemme tähän Jumalan salattuun tahtoon, ja nyt valitettavasti on niin, että niin ihminen ei kykene sitä ymmärtämään, ja jos hän siihen niin kuin aikansa ja energiansa pistää, niin sitten hän joko päätyy tämmöiseen suruttomuuteen tai sitten täydelliseen epätoivoon. Nämä on ne kaksi vaihtoehtoa. Ja tämä on sitten myöhemmin luterilaisissa tunnustuskirjoissa kiteytetty sillä tavalla, että halutaan niin kuin todeta sitä, että Jumala haluaa kaikkien pelastuvan, mutta vain ne pelastuvat, jotka Jumala valitsee, ja ne, jotka joutuvat kadotukseen, joutuvat sinne omasta syystä. Ja tässä on selkeä niin kuin looginen jännite. Jokainen pystyy sen helposti näkemään, mutta se jännite johtuu juuri siitä, että me ollaan tekemisissä Jumalan kanssa, jossa on sitten paljon salattua. Eli se on mun mielestä tämmöinen, joka pitäisi tänä päivänä uudelleen nostaa niin kuin teologian keskiöön. Eli erityisesti siis kirkon teologian keskiöön, että kuka on Jumala, josta me todistamme ja puhumme.
0: Professori Antti Laatto, jos aivan tiivistämme, Luther ja Erasmus keskustelevat oppineella tasolla, he käyttävät vaikeita sanoja. Mikä on se aivan arkisen uskon elämän ongelma ja ahdistus, mihin Luther nyt tässä kirjassaan vastaa?
1: No Luther toteaa, että niin tämä sidottu ratkaisuvalta, eli tämä Jumalan armon valinta, niin on annettu lohdutukseksi sellaisille kristityille, jotka niin kuin kamppailevat semmoisten kysymysten kanssa, että niin kestänkö minä uskossa vahvana loppuun asti? Onko minullani mahdollisuutta pelastua, kun koen olevani tällä tavalla syntinen ja en huomaa itsessäni Jumalan armon ikävöitsemistä tai jotakin tällaista? Miten minä voin pelastua? Ja silloin Luther toteaa, että tämmöiselle ahdistuneelle syntiselle ihmiselle armon valinta on semmoinen suuri lohdutus, että Jumala on aloittanut sinussa hyvän työn, Jumala vie sen varmasti loppuun. loppuun. Ja voit levätä siinä, että Jumala on suurempi kuin sinun sydämesi. Jumala on suurempi kuin sinun syyllisyytesi. Ei ole oleellista se, mitä sinä ajattelet sydämessä. Oleellista on se, mitä Jumala ajattelee sydämessä. Ja mitä me tiedämme, että Jumala ajattelee sydämessään. Me tiedämme, että hän ajattelee meitä poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus Kristus, joka ristillä on kuollut meidän puolestamme, niin Jumalalla on niin kuin armon ja rakkauden ajatukset meitä kohtaan. Ja tämä on niin kuin tiivistettynä koko niin kuin sidotun ratkaisuvallan niin kuin perussanoma. Eli kaikki on armosta ja tämä armonvalintakin on niin kuin lohdutus syntiselle, ahdistetulle ihmiselle, että hän voi olla varma siitä, että niin hän pelastuu, vaikka hänellä ei tätä ole niin kuin omissa voimissa. Voidaan niin kuin sanoa, että tässä keskitetysti tulee esille se, että niin miten ihminen pelastuu ja missä on ihmisen niin kuin semmoinen kerskailun aihe. Se on Jumalassa, ei siinä mitään itse on.

mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus, Jeesus, on lunastanut heidät vapaiksi. Vanhurskas on henkilö, joka kelpaa Jumalalle. Vanhurskas perii taivaan ja saa luojaltaan iankaikkisen elämän ja rauhan. Jumala pyyhkii vanhurskaalta itse pois kyyneleet ja antaa omaksi taivaaseen kootut kaikkien kansojen aarteet ja rikkaudet. On liian helppoa ja halpahintaisen tuntuista, siksi suorastaan vaikeaa hyväksyä, että tämä kaikki annetaan lahjaksi. Sehän vie pohjan yritykseltä olla hyvä ihminen ja onnistunut kristitty, joka on työllään ansainnut palkkansa. Nuhteeton ja pyhä ei siis olekaan sellainen, jonka pyhyys perustuu kilvoitukseen ja moitteettomuuteen ja kaikkien käskyjen onnistuneeseen täyttämiseen. Vanhurskaus on lahja, jonka syntinen saa itselleen ilmaiseksi. Siksi, että Jeesus on lunastanut meidät vapaaksi ristin kuolemallaan. Lunnaat on jo maksettu. Jokainen meistä on vapaa. Sinäkin olet vapaa. Tiesitkö sen?

Kuulimme Marjukka Oikarisen ja Kirsi Korkeamäen laulamana kaksi laulua. Herramme emme tiedä, minä nostan silmäni vuoria kohti. Ristin luokse kaipaan Jorma ja Mervi Elorinne. Ja kuulimme ohjelman haastattelussa Antti Laato aiheena Lutherin sidottu valta. Ja Juha Vähäsarja luki hartauskirjastaan. Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Ohjelman oli koonnut Aulikki Kaikkonen ja mä kiitän sinua, että olit kuulolla ja toivotan oikein hyvää viikonloppua sinulle. Kuulet meitä taas jälleen ensi perjantaina alkaen kello 18. Tervetuloa kuulolle. Yhtykäämme Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kanssa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen sääestämänä. Ohjelmassa vastuussa Aulikki Kaikkonen, olet sydämellisesti tervetullut kuulolle.

Pitkän perjantain evankeliumi julistetaan kolmella kielellä. Aluksi se on härnäävä lause ja häpäisevä otsikko. Mutta sitten siitä tulee suuri totuus. Kaikkein suurin totuus, mitä ihmisten kielellä on koskaan kirjoitettu ja lausuttu. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle kirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin. Ja se oli näin kirjoitettu. Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämän päälle kirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Ja se oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Totuus tuli sanotuksi. Vaikka sen lausuja itsekin kyseli ja ihmetteli, mikä on totuus. Totuus tuli ilmoitetuksi, vaikka kaikki torjuivat tämän totuuden. Totuuden kuulijat. Totuuden oma kansa ei ottanut vastaan tätä totuutta. Mutta silti kolmella kielellä totuuden todistajat puhuvat totuuden puolesta. Vanha testamentti sanoo sen hepreaksi, kuka on Herra ja kuningas. Hän on Messias, joka tulee ja pahasti purtuna polkee rikki käärmeen pään. Häntä me emme minäkään pitäneet, mutta silti hän tahtoi tulla omiensa keskelle. Uusi testamentti todistaa kreikan kielellä, että alussa oli sana, joka tuli lihaksi. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Kristillisen kirkon kieli on latina, joka on tarkasti ilmaissut totuuden hänestä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden ristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana. On vain yksi totuus. On vain yksi Herra ja kuningas. On vain yksi elävä Jumala. Hänen nimeänsä kaikki kerran ylistävät. Kaikki kielet julistavat hänen kunniaansa. Mutta nyt
pitkänä perjantaina. Pitkän perjantain evankeliumissa hän on Jumalana jumalattomien joukossa, ristille lyötynä ja hyljättynä kuolevien keskelle. Mitä kieltä sinulle oikein pitäisi tänään puhua, että sinä ymmärtäisit hänessä olevan totuuden? Mikä olisi sinulle enemmän rakkauden kieltä kuin se, että yksi viaton kuolee kaikkien viallisten puolesta? Ja tämä yksi uhri, tämä yksi totuus riittää. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä hän nyt on. Siinä hän on, joka Pilatuksen pilkkasanojen alla osoittaa majesteettisuutensa. Hän rukoilee pahantekijöiden puolesta. Hän puhuu meidän puolestamme iankaikkisen isänsä edessä. Hän antaa pois henkensä. Ja kun Herra Jeesus antaa ja lähettää pyhän henkensä, silloin monilla kielillä ylistetään Jumalan suuria tekoja. Jeesus Nasaretilaisen kuninkuus oli salattu asia Pontius Pilatuksen aikana. Ja vieläkin tänäkin päivänä monet kääntävät hänelle selkänsä, vaikka kuninkaalle ei koskaan saisi kääntää selkäänsä. Kerran kuitenkin tulee päivä, jolloin kaikki kumartavat häntä. Ja viimeistään silloin kaikille on selvää kieltä se, mitä on saarnattu Jeesus Nasaretilaisesta hepreaksi, kreikaksi ja latinaksi ja lukemattomilla muilla kielillä aina maan ääriin saakka. On suuri kiitoksen ja ylistyksen aihe myös tänään pitkänä perjantaina, että me saamme nyt selvällä suomen kielellä kuulla, lukea, uskoa ja tunnustaa näitä armon ja totuuden sanoja. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä
ja oli kuuliainen kuolemaan asti, Hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeammana, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Laulamme Sionin kanteleen laulun 174. Tämän laulun aikana keräämme kolehdin evankeliumiyhdistyksen kotimaan työn hyväksi allekirjoittaneen tukirenkaan kautta.

0: luen meille Jumalan sana apostolien tekojen luvusta 2. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kun olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia. Toiset uskomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia, arabialaisia. Ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Hiljennymme rukoukseen. Tule sinä, pyhä henki, Kristusta kirkastamaan. Aamen. Rakkaat Kristukseen kastetut sisaret ja veljet, tänään on syntymäpäivä. En tiedä, onko kakku odottamassa, mutta jos et vielä ole sitä tehnyt, voit kääntyä vierustoverin puoleen ja toivottaa, että hyvää syntymäpäivää. Tänään nimittäin kirkkovuodessa juhlimme sitä ihmettä, joka siellä helluntaina tapahtui, ja sitä pelastustekoa, minkä Jumala itse kunkin meidän sydämessä on saanut tehdä. Meidän saarnatekstissä on kyllä virikettä monenmoiseen myös sellaiseen syntymäpäiväjuhlaan, joka sitten ei ihan pääty täydellisesti. Viimeinen lausehan kuului jo, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. Näinhän se voi joskus käydä, mutta toivottavasti säästymme siltä tänään. Mitä päivän tekstit sanovat meille pyhästä hengestä? Mitä ne opettavat meille hänestä? Käsittelen 4 asiaa. Ensinnäkin pyhä henki on Jumalan henki. Toiseksi pyhä henki on elämän henki. Kolmanneksi pyhä henki on lahjojen henki. Ja neljänneksi pyhä henki on herätyksen henki. Aloitetaan tuosta aivan ensimmäisestä. Pyhä henki on Jumalan henki. Nythän on vielä hetki aikaa ennen kuin pääsemme pyhän kolminaisuuden sunnuntaihin, jolloin saamme pysähtyä tämän suuren ihmeellisyyden ja salaisuuden äärellä, että on yksi Jumala ja on kuitenkin Jumala, joka on Isä, on kuitenkin Poika, joka on Jumala ja on kuitenkin Pyhä Henki, joka on Jumala. Mutta joka tapauksessa olemme tekemisissä sen todellisuuden kanssa, että se mitä helluntaina tapahtuu, on myös jotain sellaista, mitä tapahtuu Jumalan oman aktiivisen työn ja toiminnan tuloksena. Kristittyinä me uskomme siihen, että on olemassa vain yksi Jumala. Tämä Raamattu opettaa meille yksiselitteisesti. Ja aivan yhtä selvää on se, että Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala. Ja kuitenkin Isä ei ole Poika, Pyhä Henki. Poika ei ole Pyhä Henki, eikä Pyhä Henki ole Isä. No tässä kohtaa voisi ruveta miettimään, että no minkä takia se pitää olla noin niin kuin monimutkaista. No Jumala toki on oikeus olla sellainen kuin hän on, ei yritä ihmisjärjellä laittaa sille rajoitteita. Mutta ihan vaan pienenä ajatuksen virityksen, ennen kuin mennään eteenpäin noihin tärkeimpiin asioihin, on se, että jos olet joskus ajatellut sitä, että, tai olet sitä mieltä, että Jumalan rakkaus, niin sanoisin tällä tavalla, että ei ole Jumala, joka on rakkaus, ellei ole Jumala, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jos ajattelet rakkautta, niin sehän ei ole vaan sitä, että minä niin kuin ylevästi rakastan. Rakkaus on aina ulospäin suuntautuvaa. Se kohdistuu toiseen persoonaan. Se syntyy ja elää persoonien välisessä vuorovaikutuksessa. Ja kun sanomme, että Jumala on rakkaus, niin me olemme tekemisissä juuri tämän kolmiyhteisen Jumalan salaisuuden kanssa. Joka muuten opettaa meille muuten jotain sellaista merkittävää Jumalasta, ja se on se, että siellä iankaikkisuudessa, ennen kuin mitään oli luotu ja tehty, ennen kuin meitä oli kolminaisuudessa täydellinen rakkaus, Jumalalla oli niin sanotusti kaikki. Ei ole mitään, mitä hän tarvitsisi. Ja se, että hän luo tämän todellisuuden, luo tämän maailman, luo sinut ja minut, on hänen vapaasta, puhtaasta tahdosta ja armosta. Niin, se toinen kohta. Pyhä Henki on elämän henki. Me tuossa apostolien tekojen tekstissä kuulimme siitä, mitä tapahtui siellä Jerusalemissa. Ei varmaan missä tahansa omakotitalossa. Luultavasti oltiin temppelissä tai jossain isommassa rakennuksessa joka tapauksessa, kun tuli ne liekit, ääni taivaasta. Kuultiin puhetta omella äidinkielellä. Opetuslasten elämässä tapahtui dramaattinen muutos, kun pelkureista tuli rohkeita todistajia. Julistettiin Kristusta vanhan testamentin lupausten perusteella, minkä seurauksena ihmiset sai pistoksen sydämeensä, kysyivät mitä pitää tehdä, ja silloin huudettiin avuksi Herraa, silloin kastettiin tuhansia ihmisiä. Ihmisiä tuli uskoon, syntyi ensimmäinen kristillinen seurakunta. Ja koko apostolin teot, jos sitä lukee alusta loppuun asti, niin vaikka siellä kerrotaan ihmisistä, apostoleista, Pietarista, Paavalista ja niin edelleen, niin aika pian sitä tajuaa, että niin varsinainen päähenkilöhän ei ole Pietari eikä Paavali, Stefanoksesta puhumattakaan. Päähenkilö on Pyhä Henki. Niin kuin yksi Raamatun opettaja minulle nuorena poikana opetti, että apostolien tekojen nimet voisi olla Pyhän Hengen kepposet. Se kuvaisi aika tehokkaasti, mitä siellä tapahtuu. Ja jotenkin se havainnollistaa tämä kirja sitä todellisuutta, minkä edellä äärellä olemme, ja se on se, että Jumalahan on siis todellinen. Me emme ole täällä vain ruokkimassa jotain toiveajattelua. Kyllähän uskosta Jumalaan voi olla hyötyä mielenterveydelle ja elämässä voi onnistua erinäisissä asioissa, se on ihan tutkimustulosta. Mutta tässä ei ole kyse vain sellaisesta hyvästä ajatuksesta. Eikä ole kyse siitä, että yritämme hahmottaa mahdollisimman tarkkaan totuuden siitä, millainen Jumala on ja siis mitä hän ei ole. Tällaisia ajatuksia, periaatteita. Me olemme tekemisissä Jumalan kanssa, joka elää ja toimii. Ja joskus hän toimii niin konkreettisesti, että jokainen näkee ja tuntee sen. Tätä on kristillinen usko. Suhdetta elämää persoonan kanssa, joka on maailmankaikkeuden luoja ja ylläpitäjä, joka Kristuksessa on tullut keskellemme ja joka antoi henkensä tuomaan tämän elämän. Raamattu puhuu Jumalasta, Johanneksen evankeliumi erityisesti puhuu Jumalasta, ja Jeesus puhuu itsestään elämänä ja elämän lähteenä, elämänä itsessään, josta kaikki elämä on lähtöisin. Eli yhtäältä se on siis se elämä, jonka vastakohtana on kuolema, katoavaisuus, eloton aine tai puhdas olemattomuus, se, että ei ole mitään. Ja toisaalta se on myös elämää siis sellaisessa sanan semmoisessa niin kuin voimallisessa ja väkevässä merkityksessä. Ajatelkaa Kristusta, joka ajaa ulos pahat henget. Ajatelkaa Kristusta, joka siinä kukisti saatanan valtakunnan. Tai kun hän paransi sairaat, tai kun hän herätti kuolleista. Tai jos menemme vanhan testamentin puolelle, hyvin konkreettisessa tilanteessa profeetta Elia Jumalan hengen voimalla kävi taistelua Baalin profeettoja, Baalin vääriä profeettoja ja epäjumala Baalia vastaan ja voitti sangen näyttävästi. Siinä näemme, että tämä Jumala on elävä ja väkevä. Meidän keskuudessamme ei välttämättä sitä niin paljon tätä puolta näe, mutta jos menisimme lähetyksen kontekstiin, vaikkapa Afrikkaan, missä jotenkin tämmöinen tietoisuus siitä, että on paljon enemmän kuin vain tämä näkyvä ja aineellinen todellisuus, on hyvin konkreettista ja todellista, niin siellä se, että Jumala on väkevä, Jumala on elävä, tulee vahvasti esille. Siten, että noita tohtorit eivät kykene saamaan kristittyä valtaansa, että ne kiroukset, joilla toisten elämä tuhotaan, ei osu uskovaan, koska Jumala on väkevä ja Jumala on elävä. Ja tämä elämä näkyy tietysti sitten seurakunnassa kokonaisuutena, siis se, että syntyi kirkko, se, että me voimme kokoontua tänne, se, että tällaisessakin tilaisuudessa voi olla ihmisiä, joilla saattaa olla hyviäkin syitä olla verisesti vihollisia keskenään. Mutta Kristuksen tuoman rauhan tähden, niin meilläkin on olla rauha keskellämme, toistemme kanssa. Se on oikeastaan ihme, että on olemassa sellainen asia kuin seurakunta. Kun ajattelee ihmisen langenneisuutta, pahuutta, itsekkyyttä, kaikkia sitä syytä, mitä on olemassa, vaatia sitä omaa oikeutta ja jopa etsiä sitä, niin se, että voi olla sellaisia paikkoja, missä rakastetaan toisia, palvellaan toisia, kannetaan toisten taakkoja ja myös osoitetaan tätä samaa asennetta seurakunnan ulkopuolelle, niin siinä on jotain uskomatonta. Joitakin vuosia sitten luin haastattelun yhdestä Egyptin koptikirkon pastorista. Hän taisi olla käymässä täällä päin. Ja hän kertoi siitä, kuinka siellä jossain yhteydessä sitten syntyi näitä levottomuuksia, minkä seurauksena kantaväestö, jotka olivat muslimeja, niin polttivat kristittyjen koteja ja taloja ja siellä tuhoutui omaisuutta ja ihmisiäkin menetti henkensä. Suurta tragediaa varmasti aiheuttaa monenlaista traumaa ja vammaa ihmiselle fyysisesti ja henkisesti. No kuinka ollakaan, siellä sitten voidaan mellakoida vähän muistakin syistä ja kävi sitten sillä tavalla, että muslimit poltti toisten muslimien koteja ja moskeijoita ja aiheutettiin siellä sitten sitä suurantonta kärsimystä ja vahinkoa. Ja tämä pastori kertoi nyt sitä, että se mitä siellä tapahtui oli se, että nämä kristityt lähti liikkeelle ja ne menivät niiden muslimien luokse. He eivät heille ruokaa, vaatetta, vettä, auttoivat siinä missä pystyivät korjaamaan kotia ja ehkä koppa korjaamaan sitä moskeijaa, siitä yksityiskohdasta en osaa sanoa. Mutta tämä oli todellista. Niiden vihollisten keskuuteen mentiin ja tehtiin jotain tällaista. Ja hän kertoi, että se sai kyllä monet pysähtymään. Ei tämä ollut sellaista laskelmointia, että nyt mennään sinne ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi ja odotetaan tämmöinen reaktio. Vaan se oli puhdasta halua auttaa ja se pysäytti. Tällaista tehdään vihollisia kohtaan. Miten te voitte sellaista tehdä? Se on jotain sellaista, mitä Pyhä Henki saa aikaa uskovien yhteydessä. Ja varmasti jotain samanlaista on voinut tapahtua ja tapahtuukin myös yksilön elämässä. Siis sitä, että saattaa elämä muuttua varsin dramaattisesti. Raamattuhan käyttää hyvin rajuja kuvia tästä elämän muutoksesta. Eli puhutaan tästä siirtymästä kuolemasta elämään, pimeydestä valoon, kirouksen alta siunaukseen, vihollisuudesta rauhaan, paholaisen valtakunnasta Jumalan valtakuntaan ja niin edelleen. Sehän voi olla, että sinun elämässäsi ei ole mitään tällaisia dramaattisia mullistuksia. Joidenkin kohdalla se on, te tiedätte mitä se on. Te olette tunteneet nahoissanne, mitä se tarkoittaa, kun Jumala ottaa kiinni ja siirtää siitä synnin sonnasta Kristuksen valtakunnan pyhyyteen. Ja joillakin ei ole sitä kokemusta. Mä itse asiassa kuulun siihen porukkaan, että mä oon saanut kasvaa lapsena asti uskossa. Ja mä itse asiassa kipuilin tämän asian kanssa nuorena. Varsinkin kun on elänyt semmoisessa perinteessä, missä tämä niin kuin uskon ratkaisu on hirmuisen tärkeä asia. Jotkut korosti sitä hyvin voimakkaasti. No onneksi oli sitten näitä evankelistoja, joilla oli sitten tämä Äly Tallella yksi sellainen edesmennyt evankelista. Kun mä sanoin hänelle tästä asiasta, niin hän sanoi mulle, että Vesa, kuule, kumpi on suurempi ihme? Se, että Jumala kerran nostaa sut sieltä liejusta, vai se, että hän varjelee sua päivittäin lankeamasta sinne? No, oli sun kokemusmaailma mikä tahansa, niin mun pointti on nyt tässä, että se on sitä elävän todellisen Jumalan varjelusta sinun kohdalla, sinun elämässä. Ja välttämättä se ei tietysti aina myöskään tunnu. Se voi olla, että sä kamppailet sen kanssa, että en jaksaisi lukea Raamattua. Siellä on semmoisia ikäviä käskyjä, joita pitäisi vedä toteen. Vaatii vaivaa. On niin kuin sellaista, että pitäisi kantaa ristiä ja olla kuuliainen ja alistua Kristuksen tahdolle. Sekin on Jumalan todellista työtä meidän elämässämme, että me suostumme siihen, eli tekemään hänen tahtonsa eikä meidän omamme. Joskus on iloa, helppoutta, välillä haastetta, vaikeutta, mutta joka tapauksessa elävän Jumalan työtä meidän elämässämme. Niin, kolmanneksi. Pyhä henki on lahjojen henki. Tuossa evankeliumitekstissä, vaan tuossa apostolin tekojen tekstissä, niin siinähän se näkyy juuri hyvin konkreettisesti siinä, kuinka Jumala antoi henkensä omilleen. Se on jo lahja. Ja sitten se lahja siinä muodossa, että puhuttiin kielillä, niin kaikki kuuli Jumalan suurista teoista, mikä on muuten pyhän hengen työn tärkein tehtävä. Tuoda esille Jumalan suuret teot, ja nehän kaikkein eniten, nehän niin kuin henki löytyy, konkretisoituu Kristuksessa. Siinä tilanteessa julistettiin se, että se mikä murtui Babylonin tornin aikana, kun syntyi kaikki kielet ja hajannus, niin Kristuksessa se korjataan. Siinä julistettiin se, että kun Abrahamille Jumala lupaisi siunauksen kaikille kansoille, niin tässä se nyt koittaa, tässä ihme tapahtumassa Kristuksen ansiosta, hänen ylösnousumisensa jälkeen pyhän hengen vuodattamisen kautta. Pyhän hengen tehtävä on jakaa näitä lahjoja. Hän jakoi niitä helluntaina. Uusi testamentti kertoo näistä lahjojen jakamisesta seurakunnalle eri tilanteissa. Jumalan sana Raamattu on yksi näistä suurista lahjoista, mikä meillä on. Se on pyhän hengen väline puhua meille. Me saamme ottaa vastaan Kristuksen ruumin ja veren leivässä ja viinissä. Sekin on pyhän hengen suuri lahja meille. Kun luetaan apostolien tekoja, tai siis ensimmäistä korintalaiskirjettä, niin siellä tulee esille nämä armolahjat, jotka myöskin on lahjoja armosta. Ei siis mitaleita, ei merkkiä siitä, että ollaan hyviä kristittyjä, vaan siitä, että Jumala on armahtanut Kristuksessa ja antanut sellaisia lahjoja, joilla palvellaan toisia ihmisiä. Ja siellä mainitaan ihan näitä samoja asioita, mitä tapahtui helluntana Jeesuksen elämässä. Puhutaan kielillä puhumisesta, siellä on profetoiminen, siellä on ihmeet, mutta sitten on myös kaikki tällaiset palveleminen ja auttaminen ja muut sellaiset näkymättömät ja pienet lahjat, joita me helposti väheksymme, mutta jotka ovat seurakunnalle ehkä kaikkein tärkeimpiä. Koska ilman niitä ei tätä tilaisuutta olisi. Vaikka täällä kukaan ei tällään puhuisi kielillä, niin ei me siltä ole niin kuin menetä mitään, mutta jos palvelemisen armolahja ei toimi, niin ei me olisi päästy edes tuosta ovesta sisälle. Mutta se on sitä Jumalan työtä näiden lahjojen kanssa. Ja siihen, niitä lahjojahan jakaa jokaiselle meistä, myös sinulle. Ja itse asiassa täytyy tässä alleviivata nyt, kun me suomalaiset ollaan niin vaatimattomia, että myös sinulle, joka ajattelee, että mulla ei ole mitään annettavaa, niin ihan oikeasti on. Eilen tuolla Kylväjän, lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivillä, niin siellä tuli sellainen vanhempi rouvashenkilö mun kanssa juttelemaan, ja hän sanoi, että mulla on vaan tämmöinen tyhmä kysymys sulle, ja se niin kuin oikein niin kuin näytti siltä, että hän pyytää anteeksi koko olemuksellaan sitä, että hänellä on tämmöinen kysymys mulle. Ja mä sanoin hänelle, että että kysymykset on tärkeitä, kysyminen on taitolaji ja joskus yksinkertaiset kysymykset on kaikkein arvokkaimpia. Ja se niin kuin havainnollisti vaan tämän naisen kohdalla sitä, että ehkä hänen lahjansa on esittää näitä tyhmiä kysymyksiä näille oppineille. Hyvin hyödyllistä, ellei muuta niin saa harjoittaa nöyryyttä, ettei luule liikoja itsestä. Nyt kun meillä istuu täällä herrasmies pyörätuolissa, niin me voimme ajatella siltä, että sekin on Jumalan lahja meille, koska se opettaa meitä hänen sairautensa kautta kohtaamaan sairauden todellisuuden, palvelemaan häntä ja sitä kautta myös kohtaamaan niitä muita ihmisiä, jotka ovat samalla lailla haavoittuvassa asemassa tai sairastuneet tai muuta sellaista ikävää vaivaa olemassa. Se opettaa meitä rukoilemaan sairauden puolesta. Se opettaa meitä odottamaan sitä Jumalan valtakuntaa, jolloin sairaudet otetaan pois. Ja se opettaa meitä myös laittamaan toivo Kristukseen, jossa meillä on täydellinen syntien anteeksiantamus tässä ja nyt, vaikka meillä olisi ruumiin terveyttä. Ja luottamaan siihen, että Kristuksen tähden minulla kerran on se. En ehkä saa sitä tässä tilaisuudessa, mutta siellä perillä niin se on. Ja sellaiset lahjat on, kuulkaa, äärettömän arvokkaita Kristuksen kirkossa. Niiden kanssa joutuu tekemään työtä, mutta Jumalan henki on lahjojen henki. Viimeiseksi, pyhä henki on herätyksen henki. Ja sehän totisesti näkyy siellä helluntaina. Kun ihmiset kysyvät, mitä täällä tapahtuu, niin Pietari tarttui tilaisuuteen, selitti vanhan testamentin kirjoitusten pohjalta, että se mitä tapahtuu on ennustettu siellä, profeetat lupaa sen, se viittaa tähän Kristukseen, ja Pietari selitti, edelleenkin Pietari, ei Paavali, selitti Kristuksen työn merkitystä ja mitä siitä seurasi, ihmiset saivat pistuksen sydämeen. Tämä on pyhän hengen tehtävä, kirkastaa Kristusta ja osoittaa kohti häntä. Siis ei vain ne näyttävät merkit, ei vain se, että on kiva tunnelma tai jotain muuta sellaista, ihmetellään kun kohahtelee siellä, täällä ja tuolla, vaan se, että ihminen voi oppia tuntemaan Kristuksen henkilökohtaisesti vapahtajana. Ja tässä kohtaa ja tässä tilanteessa haluan erityisesti alleviivata sitä, että siellä mainitaan se, että he tunsivat piston sydämessä. Kun välillä pyhän hengen toiminta mielletään niin kuin aina positiivisen kautta, että silloin kun on hyvä tunnelma ja hyvä ylistys ja jotenkin sellaista harrasta olotilaa, niin silloin pyhä henki on väkevästi läsnä. Ja silloin se on se pyhän hengen voitelu ja mitä muita sanoja halutaan siitä käyttää. Ja varmasti se on sitä, mutta se ei ole vain sitä. Joskus pyhän hengen työ on sellaista, että sun olo on tosi epämukava. Koska pyhän hengen tehtäviin kuuluu esimerkiksi se, että hän näyttää todeksi, mitä on synti ja mitä on tuomio. Ja se ei kuulkaa tunnu mukavalta, kun pyhä henki näyttää sinulle, ei ainoastaan sun synnin todellisuus sun sanoissa tai ajatuksissa tai teoissa, vaan myös asenteissa ja sydämessä. Eikä vain sitä niin kuin synnin syyllisyyttä, että hyvin minun kun mä tein väärin, vaan syntiin liittyvä häpeä. Ja sen näkeminen, että minä olen orja tälle synnille. Että on olemassa ne helmasynnit myös minun elämässäni, josta en pääse eroon, ellei Jumala tee minun kohdallani ihmettä. Tänäänkin täällä kirkossa on niitä ihmisiä, jotka tietää tasan tarkkaan, mistä mä puhun. Sä tiedät, miltä se tuntuu, kun pyhä henki tekee tätä ikävältä tuntuvaa, raskasta, itkua, kauhua herättävää työtä sun sydämessä. Minä haluan sanoa sulle, että muista, se on pyhän hengen työtä. Pyhä henki tahtoo tehdä sen sinun elämässä, jotta sinä oppisit turvaamaan yksin Kristukseen. Ei vain sun yksittäisten tekosyntien tai ajatusten tähden tai muutamien lankemusten tähden, jota sä oot siivottu omasta elämästä, vaan joka päivä, joka hetki ja koko sen turmeluksen tähden, joka löytyy sinun sydämestäsi. Että sinä kaikessa siinä saat levätä yksin Kristuksen varassa. kunhan se ei ole sitä, että minusta tulee, että se synnin todellisuus ja syyllisyys iskee niin kuin päälle. Se voi olla niin kuin se yksi kaveri, joka kysyi pastorilta, että miksi mun pitäisi olla kristitty. Ja sitten hän rupesi selittämään niitä asioita ja sitten se mietti hetken aikaa ja sanoi, okei, mä ryhdyn kristityksi. Se oli vaan hänelle vain järjen päätös. Tosin Pyhä Henki käyttää myös järjen päätöksiä. Hän kykenee siihen, lukekaa Stefanoksesta, kun hän siellä käyttää sellaista viisautta, että mulla ei ole siihen vastaan sanottavaa. Mutta usein Pyhä Henki tekee työtä siellä sydämen ja tunteiden tasolla. Ja silloin meidän ei pidä paeta hänen luotaan, vaan mennä Kristuksen luokse, jonka luokse hän haluaa viedä minut ja sinut. Ja sen takia sä oot tänäänkin hyvällä paikalla siinä häpeässä ja syyllisyydessä ja synnin orjuudessa, mitä sinä kannat. Koska täällä sinä olet Pyhän Hengen työn alla hänen johdattamana kohtaamassa Kristuksen. Sinä sait jo alttarilta kuulla, että Kristuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja sinä saat kohta kuulla, tämä on Kristuksen ruumis, tämä on Kristuksen veri sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Ja mikään ei ilahduta Pyhää Henkeä enemmän kuin sinä otat sen vastaan ja sanot, että tapahtuko Jumalan tahto, jos hän on minulle luvannut, minä roikun sen varassa. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henke, me ylistämme ja kiitämme sinua kaikista niistä sinun armotöistä, joita sinä olet tehnyt. Ihmiskunnan historiassa ja kirkon syntymisen myötä Kristuksen julkisessa toiminnassa, kuolemassa, ylösnousemisessa ja myös meidän keskuudessamme siitä, että me saamme olla täällä tänään. Ja Pyhä Henke, me pyydämme sitä, että sinä tänä helluntaina itse kunkin meidän elämässämme kirkastat Kristusta. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka kantavat sairautta, että sinä, joka olet suuri lääkäri, parantaisit nyt tai myöhemmin. Me pyydämme sinun läsnäoloasi meidän elämämme vaikeisiin tilanteisiin. Me rukoilemme, että sinä tuot sen ihmeellisen avun, minkä vain sinä voit tuoda niihin vaikeisiin tilanteisiin, ongelmien, haasteisiin, mitä meillä elämässä on. Ja aivan erityisesti, Herra, haluan rukoilla niiden puolesta, jotka ovat kaukana sinusta, joilla on se syyttävä omatunto, se syyllisyys ja häpeä, avun tarve siihen hätään, joka tulee siitä, että meidän sydämemme on paha ja saastainen, ja omatunto syyttää sinun edessä. Kiitos, että Jeesus, sinun tähtesi ei täältä tarvitse kenenkään lähteä yksin, vaan meillä on sinussa anteeksi anto, armo, rauha, Jumalan lasten vapaus ja ilo ja autuus. Ja että me saamme maistaa näitä taivaan lahjoja jo tässä ajassa ja kerran täydellisesti siellä perillä riemuita. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä kirkastat Kristusta meille. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumartaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
1: Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta. Sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot. Jumalan valtakunnassa kaikki on lahjaa. Jos jollakin on jotakin hyvää, on se Jumalalta lahjaksi saatu. Jos on jotakin kaunista, on sen Isä luonut. Jos on jotakin valtaa, on hän sen suonut. Jos joku saa kunnian, on se taivaasta annettu. Jos joku on suuri, on se voimaa Jumalan voimasta. Jos joku on väkevä, on se väkevyyttä Isän iankaikkisista käsivarsista. Jumalan lapsille kaikki kaikessa on Jeesus Kristus. Mitään heillä ei ole itsessään. Mitään he eivät omista, joka ei olisi vain lahjaa tai lainaa. Kukaan ei menesty niin, etteikö se olisi jokaisen toisen kristityn ilo. Kukaan ei nouse kuitenkaan muiden yläpuolelle, sillä ihminen on vain tomua, sen he tietävät, ja Jumalalta on kaikki saatu. He ovat valmiita luopumaan omastaan heikomman hyväksi, jos niin on tarvis, sillä Jeesusta he eivät saata kieltää.
2: Käy yrtti tarhasta pois.

tänään on helluntaipäivä ja Pyhän Hengen vuodattaminen. Ja saarnassa Ari Juupaluoma ja toinen Vesa Ollilainen. Ja laulut, et ole yksin, murheinen mieli murheesta nousee. Kaipaan kastetta helluntain, Johanna ja Markku Ovaska, voiton virsi. Käy yrttitarhasta polku, Samuli Edelman. Ja pastorit areenalla, pyhä, pyhä, pyhää. Ja vielä saamme kuulla sitten viimeisenä kans yksi laulu sitten. Ja sitten oli myöskin 703 Juha Vähäsarja ja myöskin 8.8. Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumi ääni. Ohjelman vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olit kuulolla. Kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa kuulolle. Ja myöskin 9:00 sunnuntaina on suomalainen ohjelma.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Tän ystävillisi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen.

0: haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti?
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: lähetetty sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Lähetyksessä Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa

0: tilille plusgiro 43355550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla, siis Buros 92,5 MHz, ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. Sisusampo.se. Toivottavasti on.

0: Burosin ja Skyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkeriä.

0: kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: torstai-iltaisin 6:30–7:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.